0: Chiquinho, Roko, Legendos.
1: 1979 metais pasirodžiusio paskutiniojo Led Zeppelin studijinio albumo In Through the Outdoor, pirmoji daina In the Evening, taip pat nusipelnė specialios vietos klasikinių roko dainų sąraše. Bene pagrindiniu dainos autoriumi yra Led Zeppelin bosistas ir klavišininkas Jonas Paulas Jonesas. Mat įrašinėjant paskutinį albumą, kiti muzikantai tik kartkartėmis pasirodydavo studijoje. Tiesą sakant, pradinėje dainos kūrybos stadijoje viskas buvo grojama tik su mušamųjų mašinos pagalba ir klavišiniais instrumentais. Vėliau In The Evening cover versiją įrašė žuvusiojo Led Zeppelin būgnininko Johno Bonhamo sūnus Jasonas savoje versiją išleidęs 1997 metų albume In The Name of the Father, The Zep Set.

0: Klasikinio roko legendos.
1: 9 ir 10 20 amžiaus dešimtmečių sandūra muzikos pasaulyje buvo periodas, kai klasikinis heavy metalas prarado ankstesnį publikos susidomėjimą ir užleido vietą naujų roko krypčių atstovams. Daugelis klasikinio metalo veteranų šiuo laikotarpiu ėmė rodyti išsisėmimo požymius. Maloniai išimtis buvo metalo dievais praminti Birmingemo muzikantai Judas Priest. 1990 metais ši legendinė komanda sudrebino pasaulį savo 12 albumu Painkiller, kuris iki šiol laikomas vienu stipriausių jos kūrybos vaisių. Šis darbas buvo greitesnis ir sunkesnis nei ankstesni grupės leidiniai. Daugelyje jo dainų grupė išvystė naujus, seniau negirdėtus ritmo sekcijos ir elektrinių gitarų dueto sąskambius. Albumas Painkiller fanų buvo sutiktas audringai ir susilaukė gausių kritikų liaupsių. Įžanginė ir titulinė kompozicija ypač išpopuliarėjo dėl intensyvios ir sudėtingos Scotto Treviso būgnų partijos bei itin aštraus ir aukšto.

Sveiki! Šylant orams vis labiau norime iš spintos traukti ryškias sukneles, o storus paltus iškeisti į lengvučius švarkelius. Tad laidoje aiškiai gražiai lietuviškai, šį kartą papasakosime apie aprangą. O tiksliau apie tai, ką galime užsidėti, o kokius drabužius vertėtų vilktis, mautis ar sektis. Mat veiksmažodis dėtis, kalbant apie drabužius ar aksesuarus, dažnai yra nevartotinas. Nesidėkite suknelių, švarkų ar apsiaustų, nes juos reikia vilktis. Nesidėkite ir sijonų. Šios grožius geriau sekitės, juos taip pat galima ir užsivilkti. Jei renkatės kelnes, jas tiesiog užsimaukite. O jei sijonas ar kelnes smunka, juos kitės diržu. Jo taip pat nereikia dėtis. Kol dar ne vasara, reikėtų pasisaugoti apgaulingo vėjo ir nepamiršti šaliko ar skaros. Juos tiesiog užsiriškite arba apsiriškite. Užsimaukite ir pirštinės. Jos stiliaus tikrai nepagadins, juk nebūtina rinkti storų vilnonių kumštinių. Užsimaukite kojines ar pėdkelnes, o tada jų rinkitės, kurie bateliai labiau dera. Juos taip pat maukitės, aukitės, apsiaukite, tik nedėkitės. O jeigu jau užtenka drąsos rinktis basutes, jas tiesiog įsispirkite. Keletas aksesuarų taip pat nepamaišys. Įsisekite auskarus, užsimaukite žiedą ar apyrankę, kabinkite karolius ar užsisekite grandinėlę. Visų šių papuošalų niekur dėtis nereikia. O jei taip norite ką nors užsidėti, imkite kepurę, skrybelę ir dėkitės. Jei nešiojate akinius, juos taip pat galite užsidėti. Praversi rakiniai nuo saulės, mat laukia jis pigina vis dažniau. Tad laida aiškiai gražiai lietuviškai ragina nepamiršti, kad graži kalba tikrai neprastesnis aksesuaras nei spalvinga sekė ar elegantiškas kaklaraištis.

0: Klasikinio roko legendos.
1: Grupė Queen 1970 metais Londone įkūrė gitaristas Brianas Mayus, vokalistas Freddie Mercury ir Rodgeris Tayloras, prie kurių praėjus metams prisijungė Jonas Deaconas. Niekam nėra paslaptis, kad pastarosius 30 mečius būtent Queen buvo pati sėkmingiausia britų roko grupė, iki šių dienų turinti milžinišką ištikimų aistruolių armiją visame pasaulyje. Bohemian Rhapsody yra daina, kurią sukūrė Freddie Mercury. Tai savotiška roko opera, išsiskirianti neįprasta muzikinė struktūra. Nepaisant to, Bohemian Rhapsody buvo išleista singlo pavidulu ir sulaukė milžiniškos komercinės sėkmės bei pripažinimo. Bohemian Rhapsody įrašų sesija buvo itin ilgai ir varginanti. Prireikė 3 savaičių, kurių metu Mayus, Mercury ir Rodgeris Tayloras savo vokalo partijas dainuodavo po 10, o kartais net po 12 valandų per dieną. Sunku patikėti, tačiau praėjus vos porai metų nuo dainos įrašo, Bohemian Rhapsody buvo paskelbta geriausiu singlu per praėjusius 25 metus. Jis 2 kartus buvo pasiekęs per kamiausių Jungtinėje karalystėje hitų sąrašo viršūnę 1975 ir po Fredžio Merkurio mirties 1991 metais. Neįsivaizduojama, tačiau abiem atvejais Britai nupirko po 1 milijoną Bohemian Rhapsody kopijų. Pagal perkamumą tai 3rd visų laikų geriausiai parduotas singlas Didžiojoje Britanijoje.

0: Rock FM. Rock FM.
1: Čia Radijas LT žinios, trumpai aš Emilis Lingė. Labas rytas. Oficialios derybos dėl naujos koalicijos prasidės šiandien, praneša socialdemokratų vadovybė. Žadama, kad keisis vyriausybės programa, bet kol kas esą nesutarta dėl ministrų kabineto sudėties. Nauja koalicija sudaroma praėjusį savaitgalį nutarus iš esamos pašalinti Nemuno Aušrą. Jungtinės valstijos ir Iranas vėl apsikeitė ugnimi, šįsik po to, kai Iranas numušė amerikiečių karinį sraigtasparnį. Tai antrasis orlaivis prarastas šio karo metu. Smūgius Jungtinės valstijos vadina proporcingo atsako. Tuo tarpu iraniečiai atakavo amerikiečių objektus regionai, skaitant bazės Bahreine ir Jordanijoje. Tęsiantį sesijai šiandien abiturientai laikys ekonomikos ir verslumo egzaminą, o 11-okai atliks pirmosios anglų kalbos egzamino dalies užduoties. Sesija vyksta iki birželio 19-osios. Tiek kol kas atnaujinta informacija žiniuose įsameu 7. Pirmoje dienos pusėje galimas trumpas lietus, sako sinoptikai. Įdienojus bus nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos.

0: klasikinio roko legendos.
1: Bene labiausiai Australiją išgarsinusi roko grupė AC/DC 1979 metų vasarą išleido studijinį albumą Highway to Hell, kurį įrašė Criteria studijoje Miami'e ir Roundhouse studijoje Londone. Tai buvo paskutinis albumas, kuriame dainavo netrukus po to miręs grupės vokalistas Bonas Scottas. 2006 metais Amerikos įrašų industrijos asociacija patvirtino, kad šis darbas parduotas 7 kartus platininiu tiražu. Kiek anksčiau, 2003-aisiais, įtakingas muzikos žurnalas Rolling Stone Highway to Hell įtraukė į visų laikų geriausių albumų 500. Prie tokios sėkmės nemažai prisidėjo šį leidinį produsiavę Harry Wanda ir George'as Youngas. Darbams studijoje vadovavo garsusis produseris Robertas Jonas Matt Lang. Vėliau produsiavęs dar 2 AC/DC didžiausiais tiražais išpirktus albumus Back in Black ir For Those About to Rock. Čia vienas žymiausio AC/DC albumo Highway to Hell kūrinių – klasikinis roko hitas If You Want Blood, You've Got It.

0: Reklama.
1: Karštas vasaros išpardavimas su dar karštesniais pasiūlymais. Užsisakyk AirBaltic bilietus AirBaltic programėlėje ir gauk lojalumo taškų. Griebk bilietus į viliojančias kryptis jau dabar.
2: Rock FM. Rock FM.
3: Sveiki, čia radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas, Lietuvoje 7 valandos. Dėrybas dėl prisijungimo prie valdančiosios koalicijos su socialdemokratai šiandien pradeda Vardan Lietuviai. Pastarųjų valdyba vakar oficialiai palaimino koalicijos dėrybų pradžią. Vardan Lietuvių pirmininko Virginijaus Sinkevičiaus teigimu pirmiausia norima aptarti darbų turinį ir tik tuomet kalbėtis apie galimus postus vyriausybėje. Dėrybos pradedamos socialdemokratams savaitgalį nutarus iš valdančiosios koalicijos išmesti Nemuno aušrą ir pradėti dėrybas dėl naujos daugumos su Vardan Lietuviais koalicijoje išlaikant valstiečius. Ukrainos dronai šiąnakt smogė Kuibyševo naftos perdirbimo gamyklai Samaros mieste Rusijoje. Kilo gaisras. Ši gamykla yra maždaug už 800 km nuo Ukrainos ir Rusijos sienos. Be to atakuota ir naftos saugykla Rostovo srityje. Savo ruoštų Maskvos meras praneša apie naktį Pamaskvyje numuštus 7 dronus. Tuo metu okupantai rusai naktį smogė Odesai. Pirminiais duomenimis žalos padaryta 2 gyvenamiesiems namams. Apie nukentėjusiosius kol kas nepranešama. Iranas numušė Jungtinių valstijų karinį sraigtasparnį vakar pareiškė Donaldas Trumpas. Pasak Jungtinių valstijų prezidento, nors pilotai nenukentėjo, Vašingtonas privalo reaguoti. Šis sraigtasparnio numušimas ir galimas Jungtinių valstijų atsakas sukėlė naujausią grėsmę jau 2 mėnesius galiojančioms trapioms paliauboms, tuo metu, kai Jungtinės valstijos ir Iranas bando derėtis dėl karo užbaigimo. Stiprinami kariuomenės logistikos pajėgumai. Išsameu Emilis Lengė.
4: Lietuva perka karinių visureigių ir sunkvežimių. Apie pasirašytą 1 milijardo eurų vertės sutartį praneša krašto apsaugos ministerija. Mercedes-Benz mašinos planuojama sustiprins kariuomenės logistikos pajėgumus, veš karius, ginkluotę ir atsargas. Šis gamintojas pasirinktas siekiant suderinamumo su jau dabar naudojamu kariuomenės transporto priemonių parku. Pažymima, kad tai viena didžiausių tokio tipo investicijų istorijoje. Pirmieji visureigiai ir sunkvežimiai bus pristatyti dar šiemet, paskutinieji 2032-aisiais.
3: Pasaulio futbolo čempionatą laimės Europos čempionai ispanai. Tokios nuomonės laikosi dauguma lažybų bendrovių įvairių reitingų sudarytojai. Anot prognozuotojų, antri pagal tikimybę tapti pasaulio čempionais yra prancūzai. Finale žaidė ir praėjusiose planetos pirmenybėse Katare ir dramatiškai nusileidė argentiniečiams. Toliau favoritų laimėti rytoj prasidėsianti pasaulio čempionatą sąraše rikiuojami anglai, brazilai, portugalai, titulaginantis argentiniečiai. Dešimtuke dar minimos Vokietijos, Nyderlandų, Norvegijos, Belgijos rinktinės. Tuo metu labiausiai pralopti būtų galima pastačius už tuos, iš kurių triumfo čempionate tikimasi mažiausiai. Tai egzotinių šalių žaliojo kyšulio, Kiurasao, taip pat Jordanijos, Haičio, Naujosios Zelandijos rinktinės. Iki pirmųjų pasaulio čempionato rungtynių lieka 39 valandos. Trumpas lietus šiandien prognozuojamas kai kur pirmoje dienos pusėje. Temperatūra apie 21 laipsnį šilumos. Šiuo metu Šiauliuose 13, Kaune, Klaipėdoje, Panevėžyje ir Alytuje 15, Vilniuje 16 laipsnių šilumos.
2: Rock FM.
5: Rock FM.
2: Rock FM.

0: reklama.
1: Optio optikose tik šią savaitę. Net 40% nuolaida rėmeliams arba lešiams pasirinktinai. Optio optika. Akiniai už gerą kainą. Daugiau informacijos optio.lt.
2: Special Chem iš nanotekas.lt. Profesionalūs valikliai ir impregnantai trinkeliams, fasadams, betonui, granitui, klinkeriui ir kitiems lauko paviršiams. Išvalykite, impregnuokite ir palengvinkite kasdienę priežiūrą. Daugiau informacijos nanotekas.lt.
3: Dėmesio, dėmesio, dėmesio! Mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Birželio 12-14 dienomis parduotuvėse Norfa, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele, net 30% nuolaida virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
5: Pirmą kartą Lietuvoje. The Cure. Šviesi melancholija ir muzika lyg iš sapno. Kultiniai The Cure hitai gyvai. Rugpjūčio 7 dieną Vilniaus Kalnų parke. Bilietus platina biletai.lt. Renginio radijas Rock FM.
6: Rock.

0: Reklama.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
1: Akiniai Filman.
4: Šią savaitę parduotuvėse Norfa praktiškomis valandomis 20% nuolaida sūriui bei 40% nuolaida stiklainių dangtelėms, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
5: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
6: Dormeo Home mega nuolaidos. Čiužiniams iki 50%, o ančiužiniams pagalvėms ir antklodėms iki 60%. Susimatome Dormeo Home.
7: Sting. Vienintelis pasirodymas po žvaigždėtų vasaros dangumi. Kalnų parkas, Vilnius, birželio 23. Sting. Tik vienas vakaras, dešimtys hitų, tūkstančiai širdžių, begalė emocijų. Bilietus platina, bilietai LT. Sting. Vilniaus Kalnų parkas, birželio 23.

Čia Radijas LT žinios, trumpai aš Emilis Lingė. Labas rytas. Prasideda oficialios derybos dėl naujos koalicijos. Šiandien susitiks socdemų ir vardan lietuvių derybinės grupės. Pirmiausia, esą bus aptariamas darbų turinys, vėliau ketinama tartis dėl postų naujoje vyriausybėje, trečioje per pusantrų metų. Šiaurės Airijos Belfaste įsiplieskė protestai vakar vakarą mieste degė automobiliai. Į gatves išėjo prieštaraujantie imigracijai. Taip įvyko po to, kai pirmadienį mieste atvykėlis iš Somalio peilių užpuolė Britą ir smarkiai jį sužalojo. Migrantas prieš teismą sto šiandien. Žemės drebėjimo aukų pietų Filipinuose jau 46, beveik 8 balų stiprumo požeminiai smūgiai už vakar, be kitų pastatų sugriovė prekybos centrą, taip pat sukėlė nuošliaužų. Dar apie porą dešimčių žmonių laikomi dingusiais be žinios. Tik kol kas atnaujinta informacija, išsamiau žiniuose 8. Pirmoje dienos pusėje galimas trumpas lietus, sako sinoptikai. Įdienojus bus nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos.

0: Mokslas šiandien.
1: Sutuoktinių santykius gadinančių priežasčių sąraše, ko gero būtų galima rasti pasitikėjimo vienas kitų stoką, dėmesio, intimumo trūkumą, prastą komunikaciją, nesutarimus dėl buities, pareigų, finansų ir taip toliau. Tuo metu amerikiečių mokslininkai iš Teksaso universiteto tikina nustatė, kad labiau nei tikėtasi sutuoktinių santykius gali paveikti bloga miego kokybė. Anot tyrėjų tai ypač ryškiai pasireiškia moterims. Miegas paprastai laikomas individualiu biologiniu poreikiu, bet daugumai šeimų tai taip pat yra bendra veikla. Sutuoktiniai miega vienoje lovoje, o neramus vieno žmogaus miegas gali paveikti kito savijautą. Siekdami išsiaiškinti, kaip miego kokybė veikia santuokinius santykius, tyrėjai išanalizavo beveik 400 porų duomenis. Tyrimo dalyviai pirmiausia užpildė išsames anketas, o tada 10 dienų kasdien atsakinėjo į klausimus apie savo miego kokybę ir santykius su sutuoktiniu. Jie įvertino, kaip gerai miegojo praėjusią naktį ir pranešė, ar per pastarąsias 24 valandas jautėsi partnerio suerzinti, įskaudinti ar neįvertinti. Analizė atskleidė, kad geras miegas buvo susijęs su mažesniu konfliktu ir įtampos kiekiu kitą dieną. Poveikis buvo ryškesnis tarp moterų. Be to, moterų santykių suvokimų įtakos turėjo ne tik jų pačių miego kokybė, bet ir tai, kaip gerai miegojo jų partneris. Tyrėjų nuomonė taip gali būti dėl to, kad moteris dažniau prisijama emocinį santykių palaikymo darbą ir didelę dalį namų ruošos pareigų. Dėl šios priežasties miego trūkumas daro didesnę įtaką jų emocinei būsenai ir šeimos sąveikos suvokimui.

0: Reklama.
1: Dėmesio Raubonių parke šį sezoną apsigyveno net 23 nauji dinozaurai. Kai kurie vieninteliai tokie Lietuvoje su naujos kartos servo varikliais. Tad atrodo lyg gyvi. Laukia ir netikėti svečiai. Panda, orangutangas, rudoji meška bei linksmosios beždžionės. Taip pat karuselės, vandens pramogos, batutai gyvūnėliai, tarzano takas ir daugybė pramogų visai šeimai. Parką rasite Raubonių kaime Pasvalio rajone. Daug informacijos raubaniuparkas.lt ir socialiniuose tinkluose.
2: Sveiki, čia radijas LT žinios, aš Kestutis Sibenskas, Lietuvoje 8 valandos. Kariuomenės sunkvežimis apvirto Šiaulių rajone. Policija praneša, kad avarija įvyko vakar Bridų kaime. Lietuvos kariuomeniai priklausantis karinis sunkvežimis vairuojamas uniformuoto blaivaus 40-mečio kario užvažiavo ant kelkraščio, slydo į griovį bei vertėsi. Įvykio metu nukentėjo 6 Lietuvos kariuomenės šauktiniai nuo 20 iki 23 metų amžiaus. Suteikus medicinos pagalbą, kariai gydomi ambulatoriškai, avarijos aplinkybės tiria karo policija. Naujų smūgių Iranui šiąnakt sudavė Jungtinės valstijos, o prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad tai buvo atsakas už vakar Irano numuštą amerikiečių sraigtasparnį. Irano žiniasklaida praneša apie mažiausiai 2 sprogimų serijas palei pietinę Irano pakrantę netoli Hormūzo sąsiaurio. Amerikiečių naujienų portalų teigimu Jungtinių valstijų pajėgos atakavo kelias Irano oro erdvės gynybos ir radarų sistemas aplink sąsiaurį. Po šių smūgių Teheranas pagrasino atsakomaisiais veiksmais. O vėliau Iranas pareiškė, kad reaguodamas į naktinius Jungtinių valstijų smūgius atakavo Jungtinių valstijų karinės bazės Persijos įlankos regione. Apie 5 iš Irano paleistas raketas šį rytą pranešė Jordanija, be to vėl buvo apšaudytas Kuveitas, oro pavojaus sirenos aidėjo Bahreine. Ispanijoje savo viešnagę tęsė popiežius. Išsamiau Emilis Lingė.
3: Pagrindinis šio vizito akcentas numatytas šiandien. Leonas XIV ves pamaldas Barcelonoje, pagaliau baigtoje statyti garsiojoje Šventosios šeimos bazilikoje. Ji pagal katalonų architekto Antonio Gaudi projektą buvo statoma daugiau kaip 140 metų. Kol vyko bažnyčios statybos, pasikeitė 11 popiežių. O šiemet buvo užbaigtas paskutinysis 18 bokštas. Dabar statinys pasiekęs planuotą į 172 metrų aukštį ir oficialiai ši bažnyčia laikoma aukščiau. Pasaulyje.
2: Šventosios šeimos bazilikos bokšto atidarymo iškilmėse šiandien dalyvaus ir Lietuvos prezidentas Gitanas Nausėda Barcelonoje lankosi popiežiaus Leono 14 kvietimu. Valstybinių brandos egzaminų sesijai įpusėjus abiturientai šiandien laikys ekonomikos ir verslumo egzaminą, o 11-okai atliks anglų kalbos egzamino pirmosios dalies klausimo ir skaitimo užduotis. Prilygti ar bent rimčiau pasipriešinti daugkartiniams čempionams Kauno Žalgirio krepšininkams Utenos Juventus komandai vėl nepavyko. Svajonė žaisti Lietuvos krepšinio lygos finale šiemet pirmą kartą įgyvendinę uteniškiai vakar namie nusileido žalgiriečiams 69-100. Juventus komandai iki čempionų žiedų dar trūksta 3 pergalių, Žalgiriui iki 26 titulo tik vienos. Lemiamos gali būti poryt Kaune vyksančios 3 finalo serijos rungtynės. O mažajame finale kol kas pusiausvyra serijos rezultatas 1-1, o 3 rungtynės Klaipėdos Neptūnas su Panevėžio Lietkabeliu žais rytoj Uostamiestyje. Trumpas lietus šiandien prognozuojamas kai kur pirmoje dienos pusėje. Temperatūra dieną apie 21 laipsnį šilumos. Šiuo metu Kaune, Šiauliuose, Panevėžyje ir Alytuje 14, Vilniuje ir Klaipėdoje 15 laipsnių šilumos.

0: reklama.
1: Laukite subsidijos naujam elektromobiliui įsigyti. Dabar jį gaminama ten pat, kur ir jūsų automobilis. Naujųjų, visiškai elektrinių Toyota BZ4X ir BZ4X Touring pirkėjams skiriame pirkimo subsidiją nuo 4000 eurų. Automobiliai jau sandėlyje. Galite rinktis iškart. Išsames pasiūlymo sąlygas ir nuostatus rasite svetainėje toyota.lt.
2: Šią savaitę parduotuvėse Norfa praktiškomis valandomis 20% nuolaida sūriui bei 40% nuolaida stiklainių dangteliams, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
4: Nelaikyk kojinėje! Laikas gyventi patogiau! Dabar senukuose kvadratinis metras Chronotex laminato 11,99 eurų. Outliner krepšinio stovas 59,99 eurų. O LG skalbyklė 289 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai!
5: Vilniau, pasiruošk! Birželio 15 dieną į loftą sugrįžta Palei Royal. Diena karščiausių šiuolaikinio alternatyvaus roko grupių iš Los Andželo. Glam roko estetika, punk roko energija ir galingas gyvas šou. Vakaras, kurio pamiršti nepavyks. Tik vienas vakaras Vilniuje. Birželio 15 dieną menų fabrike Loftas. Bilietus platina Bilietai LT.
6: Rock FM.

0: Plaktuku.
1: Šioje rubrikoje metas senam geram gabalui, mus pasiekusiam iš Jungtinės karalystės. Kalbu apie The Waterboys ir jų darbą The Hole of the Moon. Daugiausiai apie kūrinį yra pasisakęs vokalistas Mike Scottas. Anot jo, The Hole of the Moon buvo vienintelė neužbaigta daina prieš grupiai žengiant į studiją ir rašinėti albumo This is the Sea. Buvo ir streso, ir paskutinės minutės darbelių, bet tai nesutrukdė dainai tapti didžiausių visų laikų The Waterboys hitu.
0: Daina su

0: Reklama. Šią savaitę parduotuvėse Norfa avokadas tik 49 centai. 500 gramų nektarinų indelyje tik 1,59 €. Kilogramas bananų tik 99 centai. Kilogramas fasuotų šviežių importinių bulvių tik 89 centai. O kilogramas nepjaustyto šviežio kopūsto tik 59 centai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Parduotuvė armijai ir civiliams.
3: Turistinės kuprinės, palapinės, miegmaišiai ir kiti stovyklavimo reikmenys.
2: Parduotuvė armijai ir civiliams.
4: Pakelk ragus, laikas metalui. Didžiausias Baltijos šalių metalo muzikos festivalis Kilkim Žaibu vyks jau 26 kartą. 3 dienas ir 3 naktys vyksinčioje šventėje pasirodys gausybė pasaulinio garso grupių. Birželio paskutinį savaitgalį susitiksime prezidento Antano Smetonos dvare Ukmergėje. Daugiau informacijos kilkimžaibu.com.
5: Negirdi? Technologiškai pažangus klausos aparatai Opera klausos centre. Daugiau informacijos telefonu 0700 33 700.
6: Kiekvienas išradimas prasideda nuo žaidimo. Vilnius Tech. Studijos kuriantiems rytojui.

0: FM. Rock FM.
1: Čia radijas LT žinios, trumpai aš Emilis Lingė. Labas rytas. Šiaulių rajone apvirtos kariniam sunkvežimiui nukentėjo 6 šauktiniai. Apie vakarykštį įvykį pranešta šįryt. Mašina vairavo blaivus 40-metės karys. Nukentėjusieji nuo 20 iki 23 metų amžiaus. Avarija tiria karo policija. Klaipėdos rajone prieš savaitę apvirto kariuomenės visureigis, tada nukentėjo 25 karys. Ukraina šį rytą savo raketomis Flamingo atakavo Rusijos Čeboksarų miestą. Pirminiais duomenimis smogta elektronikos gamyklai, tiekusiai komponentus reikalingus balistinių raketų Iskander gamybai. Pastatas markiai apgriautas, kilo gaisras. Taip pat ukrainietiški dronai atakavo ir padegė naftos perdirbimo gamyklą Samaroje. Žalos padaryta ir kitur Rusijoje, informacija tikslinama. Tiek kol kas atnaujinta informacija žiniuose įsamiau 9. Pirmoje dienos pusėje galimas trumpas lietus, sako sinoptikai. Įdienojus bus nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos.

0: Savaitės naujiena.
1: Ponios ir ponai, džiaukimės ir dalinkime štai tokią žinią. Naują albumą išleido kompanija Evanescence. Sanctuary pasirodė birželio 5-ąją ir galima nebejoti, dar ilgą laiką bus klausomas, narstumas po kaulelį. Mesgi džiaugsmą sutraukime iki vienos dainos, kuriai buvo patikėtas karščiausio amerikiečių grupės singlo vardas. Išgirskime čia Evanescence ir Tell Me When You Had Enough.

0: Jums rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfą.
2: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas – jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.

0: Reklama.
1: Jei dabar pasigarsinsite radiją, visos jūsų svajonės nebūtinai išsipildys. Tačiau sužinosite, kad imant vartojimo paskolą Urbo, pinigai kainuoja mažiau. Užsukite į urbo.lt ir pasinaudokite palankiu finansavimo pasiūlymu. Urbo – bankas siekiantiems aukščiau.
2: Rock FM. Rock FM.
3: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas, Lietuvoje 9 valandos. Derybos dėl prisijungimo prie valdančiosios koalicijos su socialdemokratai šiandien pradeda vardan Lietuviai. Pastarųjų valdyba vakar oficialiai palaimino koalicijos derybų pradžią. Vardan Lietuvių pirmininko Virginijaus Sinkevičiaus teigimu pirmiausia norime aptarti darbų turinį ir tik tuomet kalbėtis apie galimus postus vyriausybėje. Derybos pradedamos socialdemokratams savaitgalį nutarus iš valdančiosios koalicijos išmesti Nemuno aušrą ir pradėti derybas dėl naujos daugumos su vardan Lietuviais koalicijoje išlaikant valstiečius. Ukrainos pajėgos dronai šiąnakt smogė Kuibyševo naftos perdirbimo gamyklai Samaros mieste Rusijoje. Vienoje didžiausių tokio tipo įmonių regione kilo gaisras. Ši gamykla yra maždaug už 800 km nuo Ukrainos ir Rusijos sienos. Be to, šiąnakt atakuota ir naftos saugykla Rostovo srityje, smogta dviem infrastruktūros objektams Vladimiro srityje. Ten taip pat kilo gaisrai, kaip ir Čeboksaruose, kur raketomis Flamingo atakuota karinė gamykla. Savo ruoštu Maskvos meras praneša apie naktį Pamaskvyje numuštus 7 dronus. Tuo metu okupantai rusai naktį smogė Odesai, pirminiais duomenimis žalos padaryta 2 gyvenamiesiems namams, laimiai žmonės nenukentėjo. Bet Putino pajėgoms apšaudžius Zaporižios sritį sužeista mažiausiai 10 žmonių, Charkivos srityje nukentėjo 5 žmonės. Europos centrinis bankas spręs dėl palūkanų. Išsameu Emilis Lingė.
4: 2 dienų posėdyje bus tariamasi, ką daryti su bazinėmis palūkanų normomis. Ekspertai sako manantys, kad jos bus padidintos 25 šimtosiomis punkto. Tai būtų pirmasis palūkanų pakėlimas per pastaruosius 3 metus. Jo, pasak ekspertų, imamasi karui artimuosiuose rytuose, išauginus energetinių išteklių kainas ir savo ruošto padidinus infliaciją. Nuo palūkanų normos dydžio priklauso įmokų dydis kreditų, pavyzdžiui, būsto paskolų turėtojams. Be to ekspertai netmeta, kad šiemet iš viso bus 2 palūkanų didinimai, o antrasis manoma, rudenį kiek pristabdys nekilnojamojo turto rinką.
3: Retojo niuraspalvio auksavabalio lervos išveistos Lietuvos zoologijos sode šiandien bus apgyvendintos Lazdijų rajone esančiame Metelių regioninėme parke. Anot Lietuvos gamtos fondo, lervos bus perkeltos į specialiai joms paruoštą dirbtinę buveinę natūralioje aplinkoje. Niuraspalvis auksavabalis reta ir visoje Europoje saugoma rūšis priklausoma nuo senų drevėtų medžių buveinių. Šio vabalo populiacijos daugelyje vietovių nyksta dėl tinkamų buveinių trūkumo ir jų fragmentacijos. Fondo teigimu, saugančią rūšį išsaugomos ir kitos retos rūšys priklausomos nuo senų lapuočių medžių. Trumpas lietus šiandien prognozuojamas kai kur pirmoje dienos pusėje, temperatūra dieną apie 21 laipsnį šilumos, šiuo metu Vilniuje, Kaune ir Panevėžyje 14, Klaipėdoje, Šiauliuose ir Alytuje 15 laipsnių šilumos.
2: Rock FM. Rock FM. Rock FM.

0: Реклама.
1: Special Chem iš nanotekas.lt. Profesionalūs valikliai ir impregnantai trinkeliams, fasadams, betonui, granitui, klinkeriui ir kitiems lauko paviršiams. Išvalykite, impregnuokite ir palengvinkite kasdienę priežiūrą. Daugiau informacijos nanotekas.lt.
2: Šią savaitę parduotuvėse Norfa praktiškomis valandomis 20% nuolaida sūriui bei 40% nuolaida stiklainių dangteliams, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
4: Dormeo Home mega nuolaidos. Čiužiniams iki 50%, o ančiužiniams pagalvėms ir antklodėms iki 60%. Susimatome Dormeo Home.
5: Sting. Vienintelis pasirodymas po žvaigždėtų vasaros dangumi. Kalnų parkas, Vilnius, Birželio 23. Sting. Tik vienas vakaras, 10 hitų, 1000 širdžių, begalė emocijų. Bilietus platina, bilietai LT. Sting. Vilniaus Kalnų parkas, Birželio 23.
6: Rock

0: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Kercher sauso ir šlapio valymo dulkių siurblys 90 eurų. AEG 10 kg skalbyklė 648 eurai. O Samsung 75 colių UHD televizorius 536 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
1: Šią savaitę parduotuvėse Norfa avokadas tik 49 centai, 500 gramų nektarinų indelyje tik 1 eur 59 centai, kilogramas bananų tik 99 centai, kilogramas fasuotų šviežių importinių bulvių tik 89 centai, o kilogramas nepjaustyto šviežio kopūsto tik 59 centai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Vilniau, pasiruošk! Birželio 15 dieną į loftą sugrįžta Palei Royal. Viena karščiausių šiuolaikinio alternatyvaus roko grupių iš Los Andželo. Glam roko estetika, punk roko energija ir galingas gyvas šou. Vakaras, kurio pamiršti nepavyks. Tik vienas vakaras Vilniuje. Birželio 15 dieną menų fabrike Loftas. Bilietus platina Bilietai LT.
4: Rock FM.
5: Rock FM.

0: Savaitės naujiena.
1: Netrukus Rock FM eteryje kanadietiški muzikos garsai. Minty turiu šalyje labai populiarią pop-punko kompaniją Story Untold ir karščiausią jos singlą Backward Picture Frames. Su dainos pristatymu grupės vadyba patinginiavo. Grupės Facebook'o paskyroje trumpai parašytas tik dainos pavadinimas, patvirtinimas, kad kūrinys tikrai pasirodė ir rekomendacija jo klausytis tik seksualiems žmonėms. Pabandom, čia Story Untold ir Backward Picture Frames.

0: FM.
1: Čia Radijas LT žinios, trumpai aš Emilis Lingė. Labas rytas. Dar vienas kibernetinis incidentas. Iš akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos pavogta duomenų apie medikus. Įtariama, kad buvo nutekinta per 60 tūkstančių įrašų. Apie tai praneša sveikatos apsaugos ministrė Marija Jakubauskienė. Pasak jos apie įvykį informuotas Nacionalinio kibernetinio saugumo centras, Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija, Vyriausybė ir Generalinė prokuratūra. Pažeidimas pastebėtas naktį iš pirmadienio į antradienį, o jis galėjo įvykti parankščiau. Prasideda oficialios derybos dėl naujos koalicijos. Šiandien susitiks socdemų ir vardan lietuvių derybinės grupės. Pirmiausia, esą bus aptariamas darbų turinys, vėliau ketinama tartis dėl postų naujoje vyriausybėje, jau trečioje per pusantrų metų. Šiaulių rajone apvirtos kariniam sunkvežimiui nukentėjo 6 šauktiniai. Apie vakarykštį įvykį pranešta šį ryt. Mašina vairavo blaivus 40-metis karys, nukentėjusi ji nuo 20 iki 23 metų amžiaus. Avariją tiria karo policija. Išsamesnės žinios 10. Pirmoje dienos pusėje galimas trumpas lietus, sako sinoptikai. Įdienojus bus nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos.
0: Rock FM.

0: Reklama. Tu tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
1: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
0: Pasiūlymus galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
2: Plasybo grįžta į Lietuvą. Spalio 15 dieną didžiausioje Vilniaus arenoje jubiliejinis 30-mečio koncertas ir legendiniai Plasybo kūriniai. Bilietus platina bilietai.lt, renginio radijas Rock FM.

0: Saugok save.
1: Sukčių fantazijai ribų nėra. Pastaruoju metu žiniasklaidoje nuskambėjo net kelios istorijos, kai 10 000 eurų neteko žmonės, įsivaizdavę, kad perka nekilnojamąjį turtą. Jo pardavėjais apsimetusiems apgavikams, nukentėjusiai pervedė rezervacijos mokesčius ar net visą sumą už būstą, o tada sukčiai dingdavo kaip į balą. Kartais juos rasti ir nubausti pareigūnams itin sudėtinga, ypač jeigu pinigai atiduodami grynaisiais. Tad rinkos ekspertai ir policija patarė būti itin atidiems. Nevesti pinigų neapžiūrėjus būsto, įtariai žiūrėti į skelbimus, kuriuose pardavėjai ar nuomotojai siūlo pernelyg pigų būstą ar didžiules, 40 000 eurų siekiančias nuolaidas. Juk nemokamas sūris būna tik pelėkautuose. Saugokime save ir savo turtą. Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.

0: Reklama.
1: Karštas vasaros išpardavimas su dar karštesniais pasiūlymais. Užsisakyk AirBaltic bilietus AirBaltic programėlėje ir gauk lojalumo taškų. Griebk bilietus į viliojančias kryptis jau dabar.
2: Rock FM. Rock FM.
3: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas, Lietuvoje 10 valandų. Kibernetinį incidentą patyrė valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba. Įtariama, kad pasisavinta apie 62 tūkstančiai įrašų apie šalies medikus, praneša sveikatos apsaugos ministrė. Pasak Marijos Jakubauskinės, pasisavinti įrašai su specialistų profesinė ir kontaktinė informacija, beveik 160 įstaigų administratorių, mokymų, kompetencijų duomenys ir sisteminiai techniniai metaduomenys. Pirminiais duomenimis incidentas įvyko sekmadienį pirmadienį, pažeidimas pastebėtas naktį į antradienį. Šiuo metu, anot ministrės, incidentas suvaldytas, imtasi papildomų saugumo priemonių. Naujų smūgių Iranui šiąnakt sudavė Jungtinės valstijos, o prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad tai buvo atsakas už vakar Irano numuštą amerikiečių sraigtasparnį. Irano žiniasklaida pranešė apie mažiausiai dvi sprogimų serijas palei pietinę Irano pakrantę netoli Hormūzo sąsiaurio. Amerikiečių naujienų portalų teigimu Jungtinių valstijų pajėgos atakavo kelias Irano oro erdvės gynybos ir radarų sistemas aplink sąsiaurį. Savo ruoštu Teheranas pareiškė, kad reaguodamas į naktinius Jungtinių valstijų smūgius atakavo amerikiečių karinės bazės Persijos įlankos regione. Parlamentinis komitetas renkasi aptarti žmonių elgseną atsiimant pinigus iš antrosios pakopos, išsamiau Emilis Lengė.
4: Sodra skelbia, kad per pirmus 300 metų mėnesius iš antrosios pensijų pakopos pasitraukė daugiau kaip 500 000 kaupiančiųjų. Dabar Seimo biudžeto ir finansų komitetas renkasi aptarti šalies gyventojų elgseną. Komiteto pirmininkas Algirdas Sysas sako, kad jį iš dalies stebina pasitraukusiųjų iš pensijos kaupimo amžius. Pasak jo, pasitraukė daugiausia jauni žmonės, aktyvūs pensijų kaupėjai, kuriems iš esmės ir buvo kurta antroji pakopa. Daugiausia liko savo ruoštų vyresnio amžiaus žmonės. Taip pat pastebimas, kiek didesnį sudarytų investicinio gyvybės draudimo ir kaupimo trečioje pakopoje sutarčių skaičios, bet to dalis atsiimtų pinigų buvo išleista vartojimui.
3: Valstybinių brandos egzaminų sesijai įpusėjus abiturientai šiuo metu laiko ekonomikos ir verslumo egzaminą, o 11-okai atlieka anglų kalbos egzamino pirmosios dalies klausimo ir skaitimo užduotis. Iškovoti Baltijos taurės Lietuvos futbolo rinktiniai vėl nepavyko. Lemiamose rungtynėse mūsiškiai vakar Taline nusileido Estams 0-1. Vienintelį įvartį lietuviai praleido likus 10 minučių iki mačo pabaigos. Po finalo rinktinės strategas Edgaras Jankauskas pripažino, kad laimėjo geresnė komanda, o lietuviai nebuvo pakankamai fiziški kaip rungtynėse prieš 3 dienas. Anot trenerio, gal rinktinė žaidėjai nespėjo atsigauti, gal ir su psichologinė įtampa ir dideliais lūkesčiais nesugebėjo susitvarkyti. Paskutinį kartą Baltijos taurė Lietuvos futbolininkai laimėjo prieš 16 metų. Trumpas lietus šiandien prognozuojamas kai kur pirmoje dienos pusėje, temperatūra dieną apie 21 laipsnį šilumos. Šiuo metu Vilniuje, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 15, Klaipėdoje ir Alytuje 16 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
1: Akiniai Filman.
4: Special Chem iš nanotekas.lt. Profesionalūs valikliai ir impregnantai trinkeliams, fasadams, betonui, granitui, klinkeriui ir kitiems lauko paviršiams. Išvalykite, impregnuokite ir palengvinkite kasdienę priežiūrą. Daugiau informacijos nanotekas.lt.
5: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.
6: Nelaikyk kojinėje. Laikas gyventi patogiau. Dabar senukuose kvadratinis metras Chronotex laminato 11,99 €. Outliner krepšinio stovas 59,99 €. O LG skalbyklė 289 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
7: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Piemenėlio produktų savaitgalis Norfoje. Birželio 12-14 dienomis parduotuvėse Norfa, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele, net 35% nuolaida piemenėlio kefyrui, grietiniai, varškiai ir varškiai sūriams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
8: Praktiški žmonės renkasi Norfa.

7 kūrinio Going for Gold kelionė yra ganėtinai įdomi. Visų pirma, jis buvo patalpintas į 96-ųjų albumą Maximum High. Daina buvo tokia gera ir klausoma, kad vėliau buvo įtraukta ir į geriausių 7 dainų rinkinį. Going for Gold buvo nebejotinas hitas Jungtinėje karalystėje. Beje, sulaukusi nemenkos sėkmės ir už jos ribų. 7 ir Going for Gold Rock FM eteryje. Daina su

0: Reklama.
1: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoja. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Šaldytuvų sostinė Senukuose. Dabar talpus ir bešerkšnis Samsung šaldytuvas – 399 eurai. Kompaktiškas standart šaldytuvas – 199 eurai. O dar Senukuose šaldymo įranga išsimokėtinai per 24 mėnesius be jokio pabrangimo. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos – senukai.lt. Senukai.
3: Šią savaitę parduotuvėse Norfa avokadas tik 49 centai, 500 gramų nektarinų indelyje tik 1 euras 59 centai, kilogramas bananų tik 99 centai, kilogramas fasuotų šviežių importinių bulvių tik 89 centai, o kilogramas nepjaustyto šviežio kopūsto tik 59 centai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
5: Olibet lažybos. Olibet lažybos. Olibet lažybos. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
6: Perduodame žinias. Vilniuje formuojame naują pamainą higieninio popieriaus gamyboje. Operatoriai, krautuvų vairuotojai, mašinistai. Laukiame jūsų Grigeo karjeros puslapyje.
7: Rock FM. Rock FM. Rock FM.

0: FM. Čia Radijas LT žinios trumpai, aš Emilis Lingė, sveiki. Eidamas 95-osius metus mirė krepšinio treneris Vladas Garastas, palikęs ryškų pėdsaką Lietuvos krepšinio istorijoje. Be ankstesnių jo dėka įvykusių pergalių, Garasto vadovaujama Lietuvos rinktinė iškovojo bronzos medalius Barcelonos ir Atlantos olimpinėse žaidynėse. Tarp žymiausių jo auklėtinių Arvidas Sabonis, Valdemaras Chomičius, Sergejus Jovaiša, Rimas Kurtinaitis ir kiti. Per 60 tūkstančių įrašų apie medikus pavogta iš informacinės sistemos, kurią valdo Sveikatos apsaugos ministerijai pavaldė kreditavimo tarnyba. Vagims į rankas galėjo patekti asmens kodai, adresai, kita profesinė informacija. Vagystė pastebėta naktį iš pirmadienio į antradienį, o įvykti jį galėjo parankščiau. Tiek kol kas atnaujinta informacija išsamiau žiniose 11. Pirmoje dienos pusėje galimas trumpas lietus, sako sinoptikai. Įdienojus bus nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos.
1: Rock FM.

0: FM. Savaitės naujiena.
1: Vieną iš šešių šios savaitės naujienų tvirtai galime vadinti bendru darbu. Įprastai taip nutinka tada, kai studijoje viena kompanija ir asmo neišsitenka ir į pagalbą kviečiasi kitus. Būtent taip nutiko su nauja Weezer daina. Vadinasi jį We Might As Well Be Strangers, o šalia pagrindinių kūrėjų čia randame ir du kompanijos Wednesday narius.

0: Reklama. Tu tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
1: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
0: Pasiūlymus galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese, antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
2: Parduotuvė armijai ir civiliams.
3: Patikima ir praktiška apranga, avalynė ir kiti reikmenys žygiams, darbui bei poilsiui gamtoje.
2: Parduotuvė armijai ir civiliams.
4: Pakelk ragus, laikas metalui. Didžiausias Baltijos šalių metalo muzikos festivalis Kilkim žaibu vyks jau 26 kartą. 3 dienas ir 3 naktys vyksinčioje šventėje pasirodys gausybė pasaulinio garso grupių. Birželio paskutinį savaitgalį susitiksime prezidento Antano Smetonos dvare Ukmergėje. Daugiau informacijos kilkimžaibu.com.
5: Negirdi? Technologiškai pažangus klausos aparatai Opera klausos centre. Daugiau informacijos telefonu 0700 33 700.
6: Kiekvienas išradimas prasideda nuo žaidimo. Vilnius Tech. Studijos kuriantiems rytojui.

0: Mokslas šiandien.
1: Sutuoktinių santykius gadinančių priežasčių sąraše, ko gero būtų galima rasti pasitikėjimo vienas kitų stoką, dėmesio, intimumo trūkumą, prastą komunikaciją, nesutarimus dėl buities, pareigų, finansų ir taip toliau. Tuo metu amerikiečių mokslininkai iš Teksaso universiteto tikina nustatė, kad labiau nei tikėtasi sutuoktinių santykius gali paveikti bloga miego kokybė. Anot tyrėjų tai ypač ryškiai pasireiškia moterims. Miegas paprastai laikomas individualiu biologiniu poreikiu, bet daugumai šeimų tai taip pat yra bendra veikla. Sutuoktiniai miega vienoje lovoje, o neramus vieno žmogaus miegas gali paveikti kito savijautą. Siekdami išsiaiškinti, kaip miego kokybė veikia santuokinius santykius, tyrėjai išanalizavo beveik 400 porų duomenis. Tyrimo dalyviai pirmiausia užpildė išsames anketas, o tada 10 dienų kasdien atsakinėjo į klausimus apie savo miego kokybę ir santykius su sutuoktiniu. Jie įvertino, kaip gerai miegojo praėjusią naktį ir pranešė, ar per pastarąsias 24 valandas jautėsi partnerio suerzinti, įskaudinti ar neįvertinti. Analizė atskleidė, kad geras miegas buvo susijęs su mažesniu konfliktu ir įtampos kiekiu kitą dieną. Poveikis buvo ryškesnis tarp moterų. Be to, moterų santykių suvokimų įtakos turėjo ne tik jų pačių miego kokybė, bet ir tai, kaip gerai miegojo jų partneris. Tyrėjų nuomonė taip gali būti dėl to, kad moteris dažniau prisijama emocinį santykių palaikymo darbą ir didelę dalį namų ruošos pareigų. Dėl šios priežasties miego trūkumas daro didesnę įtaką jų emociniai būsenai ir šeimos sąveikos suvokimui.

0: reklama.
1: Dėmesio Raubonių parke šį sezoną apsigyveno net 23 nauji dinozaurai. Kai kurie vieninteliai tokie Lietuvoje su naujos kartos servo varikliais. Tad atrodo lygyvi. Laukia ir netikėti svečiai. Panda, orangutangas, rudoji meška bei linksmosios beždžionės. Taip pat karuselės, vandens pramogos, batutai, gyvūnėliai, tarzano takas ir daugybė pramogų visai šeimai. Parką rasite Raubonių kaime Pasvalio rajone. Daug informacijos raubonių parkas.lt ir socialiniuose tinkluose.
2: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Sibenskas, Lietuvoje 11 valandų. Skaudi netektis. Eidamas 95-osius metus mirė krepšinio legenda, treneris Vladas Garastas. Jo pėtsakas Lietuvos krepšinio istorijoje itin ryškus. Garasto treniruojami Kauno Žalgirio krepšininkai praėjusio amžiaus 9 dešimtmetyje tris kartus tapo Sovietų Sąjungos čempionais, finale pranokė Maskvos CSKA komandą. Pergalės prieš Sovietų kariuomenės sporto klubą kurstė ir lietuvių tautinio atgimimo jausmus. Atgavus nepriklausomybę, Garasto vadovaujama Lietuvos krepšinio rinktinė iškovojo bronzos medalius Barcelonos ir Atlantos olimpinėse žaidynėse. Tarp žymiausiųjų auklėtinių Arvidas Sabonis, Valdemaras Chomičius, Sergejus Jovaiša, Rimas Kurtinaitis ir daugelis kitų. Užfiksuotas dar vienas kibernetinis incidentas, išsameu Emilis Lingė.
3: Šįsyk nutekėjo medikų duomenys. Per 60 tūkstančių įrašų buvo pavogta iš akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos. Pažeidimas, kaip sako sveikatos apsaugos ministerijos vadovybė, pastebėtas naktį iš pirmadienio į antradienį, o įvykti jis galėjo paranksčiau. Pavogtieji įrašai apima specialistų profesinę ir kontaktinę informaciją. Nors dalis jos yra vieša, vis dėlto į vagių rankas galėjo patekti jautrių duomenų, asmens kodai ir adresai. Apie įvykį informuota Nacionalinis kibernetinio saugumo centras, Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija, Vyriausybė ir Generalinė prokuratūra. Tuo metu registrų centro atstovai sako, kad į e-sveikatą nebuvo įsilaužta ir jos duomenys nėra pasisavinti.
2: Ukrainos pajėgos dronai šiąnakt smogė Kuibyševo naftos perdirbimo gamyklai Samaros mieste Rusijoje. Vienoje didžiausių tokio tipo įmonių regione kilo gaisras. Ši gamykla yra maždaug už 800 km nuo Ukrainos ir Rusijos sienos. Be to, šiąnakt atakuota ir naftos saugykla Rostovo srityje, smogta dviem infrastruktūros objektams Vladimiro srityje. Ten taip pat kilo gaisrai, kaip ir Čeboksaruose, raketomis Flamingo atakuota karinė gamykla. Savo ruoštų Maskvos meras praneša apie naktį Pamaskvyje numuštus 7 dronus. Tuo metu okupantai rusai naktį smogė Odesai, pirminiais duomenimis žalos padaryta dviem gyvenamiesiems namams, laimiai žmonės nenukentėjo, bet Putino pajėgoms apšaudžius Zaporižio srityje sužeista mažiausiai 10 žmonių, Charkivo srityje nukentėjo 5 žmonės. Kariuomenės sunkvežimis apvirto Šiaulių rajone. Policija praneša, kad avarija įvyko vakar Bridų kaime. Lietuvos kariuomeniai priklausantis karinis sunkvežimis, vairuojamas uniformuoto blaivaus 40-mečio kario, užvažiavo ant kelkraščio, slydo į griovį bei vertėsi. Įvykio metu nukentėjo 6 Lietuvos kariuomenės šauktiniai nuo 20 iki 23 metų amžiaus. Suteikus medicinos pagalbą, kariai gydomi ambulatoriškai, avarijos aplinkybės tiria karo policija. Trumpas lietus šiandien prognozuojamas kai kur pirmoje dienos pusėje, temperatūra dieną apie 21 laipsnį šilumos. Šiuo metu Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Panevėžyje ir Alytuje 16, Šiauliuose 17 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Laukiate subsidijos naujam elektromobiliui įsigyti. Dabar jį gaminama ten pat, kur ir jūsų automobilis. Naujųjų, visiškai elektrinių Toyota BZ4X ir BZ4X Touring pirkėjams skiriame pirkimo subsidiją nuo 4000 eurų. Automobiliai jau sandėlyje. Galite rinktis iškart. Išsames pasiūlymo sąlygas ir nuostatus rasite svetainėje toyota.lt.
2: Vilniau, pasiruošk! Birželio 15 dieną į loftą sugrįžta Palei Royal. Viena karščiausių šiuolaikinio alternatyvaus roko grupių iš Los Andželo. Glam roko estetika, punk roko energija ir galingas gyvas šou. Vakaras, kurio pamiršti nepavyks. Tik vienas vakaras Vilniuje. Birželio 15 dieną menų fabrike Loftas. Bilietus platina Bilietai LT.

0: someone who's been missing for several days now. I've reason to believe she may have stopped off at this very motel.
1: Reklama. Dormeo Who mega nuolaidos. Čiužiniams iki 50%, o antčiužiniams pagalvėms ir antklodėms iki 60%. Susimatome Dormeo Who.
2: Sting. Vienintelis pasirodymas po žvaigždėtų vasaros dangumi. Kalnų parkas, Vilnius, Birželio 23. Sting. Tik vienas vakaras, dešimtys hitų, tūkstančiai širdžių, begalė emocijų. Bilietus platina, bilietai LT. Sting, Vilniaus Kalnų parkas, Birželio 23.

0: Savaitės naujiena.
1: Rock FM eteryje trumpai skirkime laiko kompanijai Muse. Dar savaitė kita ir galėsime įvertinti, kaip skambės jau 10-as jos albumas iš studijos The Wow Signal. Dar kartą patikrinau, dienos šviesą jis išvys šiuo mėnesio 26-ąją. O kol jo nėra, įvertinkime karščiausią Muse singlą Night Shift Superstar. Sako skambanti labai kitaip, nei prieš tai buvę grupės darbai.

0: FM. Rock FM.
1: Čia Radijas LT žinios. Trumpai aš Emilis Lingė, sveiki. Eidamas 95-uosius metus mirė krepšinio treneris Vladas Garastas, palikęs ryškų pėdsaką Lietuvos krepšinio istorijoje. Tarp žymiausių jo auklėtinių Arvidas Sabonis, Valdemaras Chomičius, Sergejus Jovaiša, Rimas Kurtinaitis ir kiti. Pradedamas Via Baltica kelio atkarpos ties Aristava remontas, 3 km ilgio ruožas netoli Kėdainių, bus sutvarkytas už beveik 2 milijonus eurų iki lapkričio, numatyta eismo ribojimų. Per 60 tūkstančių įrašų apie medikus kibernetiniai nusikaltėliai pavogė iš sveikatos apsaugos ministerijai pavaldžios akreditavimo tarnybos, nutekėjo asmens kodai, adresai, kita informacija, kreiptasi į teisėsaugą. Tai kol kas atnaujinta informacija žiniuose įsamiau 12. Rytoj daug kur palis, vietomis smarkiai ir superkūnyje, kurios metu gali sustiprėti vėjas. Artimiausia naktį bus 9-14, rytoj dieną 14-19, o rytų Lietuvoje vietomis 20-25 laipsniai šilumos.
0: Rock

0: reklama.
1: Pirmą kartą Lietuvoje. The Cure. Šviesi melancholija ir muzika lyg iš sapno. Kultiniai The Cure hitai gyvai. Rugpjūčio 7 dieną Vilniaus Kalnų parke. Bilietus platina biletai.lt. Renginio radijas Rock FM.
2: Rock FM.

0: Reklama.
1: Šis pranešimas bus trumpas ir jo metu neskambės jokia daina. Nes mes neaušiname burnos apie mažas palūkanas. Mes jas duodame. Užsukite į urbo.lt ir gaukite itin mažas palūkanas savo vartojimo paskolai. Urbo. Bankas siekiantiems aukščiau.
2: Rock FM. Rock FM.
3: Sveiki, čia radijas LT žinios, aš Kęstutis Sibenskas, Lietuvoje 12 valandų. Trijų valstybinių brandos egzaminų pirmųjų dalių rezultatų vidurkį viršijo 24 taškus iš 40 galimų. Nacionalinės švietimo agentūros duomenimis tokie yra istorijos, chemijos bei ekonomikos ir verslumo egzaminus laikiusiųjų 11-okų rezultatai. Tuo metu viešoje erdvėje po chemijos egzamino kilo diskusijos dėl mokomosios programos turinį peržengiančių užduočių sudėtingumo. Agentūra aiškina, kad chemijos egzaminą daugiau nei pusę laikiusiųjų išlaikė, o 8% pretenduoja kitąmet gauti 100 balų. Įvertinimą. Kibernetinį incidentą patyrė valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba. Įtariama, kad pasisavinta apie 62 tūkstančiai įrašų apie šalies medikus praneša sveikatos apsaugos ministrė. Marija Jakubauskinė pabrėžė, kad e-sveikatos duomenys yra saugus, jokių incidentų šioje srityje nefiksuota. Žmogaus teisų organizacijos ragina keisti teisingumo ministrę. Išsamiau Emilis Lingė.
4: Prasidėjo oficialios derybos dėl naujos koalicijos. Nauja vyriausybė bus jau trečioji per 1.5 metų. Kartu dirbs tikėtina socdemai vardan lietuviai ir valstiečiai. Atsisakyta Nemuno aušros dalyvavimo. Kol kas aptariamas darbų turinys, vėliau žadama tartis dėl postų. Tuo tarpu 33 žmogaus teisų organizacijos ragina partijų lyderius į teisingumo ministres nekelti dabartinės ministerijos vadovės Ritos Tamašuninės. Jie, kaip teigiama, nevykdo teismo sprendimų dėl partnerystės registravimo, bet to jų įgyvendinimą apsunkina tolesniais skundais aukštesnės instancijos teismams. Lietuvos teismai jau keliose dešimtyse bylų yra pripažinę partnerystės, tačiau šie sprendimai nėra vykdo.
3: Nuo širdžios užuojautos liejasi mirus legendiniam krepšinio treneriui Vladui Garastui. Pasak premjerės Ingos Ruginienės, su šio legendinio trenerio vardu visuomet bus asocijuojamos Kauno Žalgirio pergalės, anuomet dar nelaisvai Lietuvai reiškusios kur kas daugiau nei tik sportą, o vėliau ir Lietuvos rinktinės sugrįžimas į pasaulio krepšinio elitą. Anot vyriausybės vadovės, Garastas bus prisimenamas kaip vienas iš Lietuvos krepšinio tėvų ir didžiųjų pergalių architektų, į krepšinį atvedęs ir iki ryškiausių žvaigždžių pakilėjęs garsiausių šalies talentus. Pasaulio futbolo čempionatą laimės Europos čempionai ispanai arba prancūzai. Tokios nuomonės laikosi dauguma lažybų bendrovių įvairių reitingų sudarytojai. Šios komandos prieš 2 metus susitiko Europos pirmenybių finale. Toliau favoritų laimėti rytoj prasidėsinti pasaulio čempionatą sąraše reikiojami anglai, brazilai, portugalai, titulą ginantys argentiniečiai, 10-uke dar minimos Vokietijos, Nyderlandų, Norvegijos, Belgijos rinktinės. Tuo metu labiausiai pralopti būtų galima pastačius už tuos, iš kurių triumfo čempionate tikimasi mažiausiai. Tai egzotinių šalių žaliojo kyšulio, kiurasa, o taip pat Jordanijos, Haičio, Naujosios Zelandijos rinktinės. Bet tai tik prognozės. Trumpas lietus šiandien prognozuojamas kai kur pirmoje dienos pusėje, temperatūra dieną apie 21 laipsnį šilumos. Šiuo metu Kaune, Šiauliuose ir Klaipėdoje 17, Vilniuje, Panevėžyje ir Alytuje 18 laipsnių šilumos.
2: Rock FM.

0: reklama.
1: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoja. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Šaldytuvų sostinė Senukuose. Dabar talpus ir bešerkšnis Samsung šaldytuvas – 399 eurai. Kompaktiškas standart šaldytuvas – 199 eurai. O dar Senukuose šaldymo įranga išsimokėtinai per 24 mėnesius be jokio pabrangimo. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos – senukai.lt. Senukai.
3: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas – jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.
4: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Birželio 12-14 dienomis parduotuvėse Norfa, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele, net 30% nuolaida virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
5: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
6: Optio optikose tik šią savaitę. Net 40% nuolaida rėmeliams arba lešiams pasirinktinai. Optio optika. Akiniai už gerą kainą. Daugiau informacijos optio.lt.
7: Rock FM.

0: Po.
1: 30 Seconds to Mars neseniai išleido naują albumą, tačiau jame esantiems kūriniams dar tolokai iki didžiųjų hitų vardo. Iki tokio kūrinio, kaip tarkim, Kings and Queens sėkmės. Šiai dainai 14 metų, ją žinoma parašė Jaredas Leto, kuris beje pasirūpino ir vaizdo klipu. Masinės pastarojo scenos buvo susuktos Los Angeles gatvėse. Beje, vaizdo klipas buvo įvertintas lygiai taip pat gerai, kaip ir 30 Seconds to Mars daina. Turėsit laiko? Pasižiūrėkit.
0: Daina su

0: reklama.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
1: Akiniai Filman.
4: Plasybo grįžta į Lietuvą. Spalio 15 dieną didžiausioje Vilniaus arenoje jubiliejinis 30-mečio koncertas ir legendiniai Plasybo kūriniai. Bilietus platina biletai.lt, renginio radijas Rock FM.
5: Parduotuvė armijai ir civiliams.
6: Turistinės kuprinės, palapinės, miegmaišiai ir kiti stovyklavimo reikmenys.
5: Parduotuvė armijai ir civiliams.
7: Kelk ragus, laikas metalui. Didžiausias Baltijos šalių metalo muzikos festivalis Kilkim Žaibu vyks jau 26 kartą. 3 dienas ir 3 naktys vyksinčioje šventėje pasirodys gausybė pasaulinio garso grupių. Birželio paskutinį savaitgalį susitiksime prezidento Antano Smetonos dvare Ukmergėje. Daugiau informacijos kilkimžaibu.com.
8: Negirdi? Technologiškai pažangus klausos aparatai Opera klausos centre. Daugiau informacijos telefonu 0700 33 700.
9: Kiekvienas išradimas prasideda nuo žaidimo. Vilnius Tech. Studijos kuriantiems rytojui.
10: Nelaikyk koinėje! Laikas gyventi patogiau! Dabar senukose kvadratinis metras Chronotex laminato 11,99 €. Outliner krepšinio stovas 59,99 €. O LG skalbyklė 289 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai!

Radijas LT žinios, trumpai aš Emilis Lingės, sveiki. Valstybės vadovai reiškia užuojautą dėl Vlado Garasto mirties. Sako, kad jis bus prisimenamas kaip vienas iš Lietuvos krepšinio tėvų ir didžiųjų pergalių architektų, su juo visuomet bus siejami svarbus Kauno Žalgirio laimėjimai. Prezidentas Gitanas Nausėda Garastą įvardyja tautos stiprybės simboliu, o jo gyvenimas ir darbai paliko gilų pėdsaką Lietuvos sporto istorijoje ir žmonių širdyse. Europos centrinis bankas pradeda susitikimą, kurį užbaigs rytojaus sprendimas didinti ar ne bazinės palūkanų normas. Ekspertai sako manantys, kad jos bus padidintos 25 šimtosiomis punkto. Nuo palūkanų normų priklauso įmokų dydis tūkstančiam šalies kreditų turėtojų. Per 60 tūkstančių įrašų apie medikus kibernetiniai nusikaltėliai pavogė iš sveikatos apsaugos ministerijai pavaldžios akreditavimo tarnybos. Nutekėjo asmens kodai, adresai, kita informacija. Kreiptas į teisėsaugą. Tik kol kas atnaujinta informacija žiniuose įsameu pirmą. Rytoj daug kur palis, vietomis smarkiai ir superkūnyje, kurios metu gali sustiprėti vėjas. Artimiausia naktį bus 9-14, rytoj diena 14-19, o rytų Lietuvoje vietomis 20-25 laipsniai šilumos.

0: Savaitės naujiena.
1: Amerikietei Makenai Greis yra viso labo 19. Tačiau nepaisant jauno amžiaus, viešai prieinamų darbų ji yra nudirbusi tikrai nemažai. Daugiau kalbama apie jos vaidmenis, aktorinius sugebėjimus, bet nepamirštama ir muzikinė jos pusė. Rock FM-etrija nauja Makenos Greis daina Ugly and Rotten, po kurios pasirodymo gerbėjai iškart ėmė reikalauti naujo albumo. Pasiklausykime.

0: Reklama.
1: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Kercher sauso ir šlapio valymo dulkių siurblys 90 eurų. AEG 10 kg skalbyklė 648 eurai. O Samsung 75 colių UHD televizorius 536 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
2: Vilniau, pasiruošk. Birželio 15 dieną į loftą sugrįžta Palei Royal. Viena karščiausių šiuolaikinio alternatyvaus roko grupių iš Los Andželo. Glam roko estetika, punk roko energija ir galingas gyvas šou. Vakaras, kurio pamiršti nepavyks. Tik vienas vakaras Vilniuje. Birželio 15 dieną menų fabrike Loftas. Bilietus platina Bilietai LT.
3: Olibet lažybos. Olibet lažybos. Olibet lažybos. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
4: Perduodame žinias. Vilniuje formuojame naują pamainą higieninio popieriaus gamyboje. Operatoriai, krautuvų vairuotojai, mašinistai. Laukiame jūsų Grigeo karjeros puslapyje.

0: reklama.
1: Karštas vasaros išpardavimas su dar karštesniais pasiūlymais. Užsisakyk AirBaltic bilietus AirBaltic programėlėje ir gauk lojalumo taškų. Griebk bilietus į viliojančias kryptis jau dabar.
2: Rock FM. Rock FM.
3: 13 valandų eteryje radijas LT žinios. Ševelina Želvytė. Lietuvos bankas skelbia, kur nukeliavo su pirmąja banga iš antros pensijų pakopos pasitraukusių žmonių pinigai. Balandžio mėnesio duomenimis daugiausiai 72% atsiimtų lėšų arba 2 milijardai eurų buvo tiesiog laikomi bankuose ir kredito įstaigose. Maždaug 450 milijonų eurų arba 16% lėšų buvo išgryninti. 30 milijonų eurų nukreipta į trečios pakopos pensijų fondus ir investicinį gyvybės draudimą. 80 milijonų eurų gyventojai skyrė būsto, dar tiek pat vartojimo paskoloms grąžinti. Maždaug 6% išleistų pinigų kryptis tiksliai nežinoma. Priminsiu, iš kaupimo pasitraukė daugiau nei 500 000 žmonių, toliau kaupti liko 900 tūkstančių. Visuomenė įsiskyrus nuomonėms, kas turėtų veikti šiuo metu griūvančiuose Vilniaus koncertų ir sporto rūmuose, Seimo kultūros komitetas nutarė sprendimą atidėti rudeniui. Pasak parlamentarų, reikėtų surengti detalesnius klausimus. Savo ruoštų Lietuvos žydų bendruomenės pirmininkė Faina Kuklianski ragina nebedelsti ir rimtis darbų. Finansų ministerijos atstovai priduria, kad projektas kasmet brangsta. Priminsiu, šiuo metu svarstomas projektas, kuriuo siūloma sporto rūmus pritaikyti kongresų centrui, tuo pat metu įamžinančioje teritorijoje buvusias senasias žydų kapinės ir sąjūdžio veiklą. Žiniasklaidai pranešus apie 500 galimai nulaužtų vidaus reikalų ministerijos sistemos paskyrų, iš pareigų traukėsi informatikos ir ryšių departamento vadovė Viktorija Rukštelė. Atsistatydinti ją kiek anksčiau paragino vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pareiškė, esą jo atviras laiškas Putinui davė nematytą rezultatą. Kokį tiksliai Kyvo lyderis nenurodo, tik priduria, kad šiuo žingsniu jis pirmiausia norėjo parodyti sąjungininkams, įskaitant Jungtinės valstijas, kas yra pasiruošęs taikai, o kas ne. Priminsiu, praėjusį ketvirtadienį parašytame laiške, Zelenskis pasiūlė Putinui surengti asmeninį susitikimą, kuriuo būtų galima užbaigti karą. Putinas atsakė nematantis prasmės susitikti. Europos centrinis bankas šįryt susirinko tartis dėl palūkanų, išsamiau Emilis Lingė.
4: Dviejų dienų posėdyje bus tariamasi, ką daryti su bazinėmis palūkanų normomis. Ekspertai sako manantys, kad jos bus padidintos 25 šimtosiomis punkto. Tai būtų pirmasis palūkanų pakėlimas per pastaruosius 3 metus. Jo, pasak ekspertų, imamasi karui artimuosiuose rytuose, išauginus energetinių išteklių kainas ir savo ruošto padidinus infliaciją. Nuo palūkanų normos dydžio priklauso įmokų dydis kreditų, pavyzdžiui, būsto paskolų turėtojams. Be to ekspertai netmeta, kad šiemet iš viso bus 2 palūkanų didinimai, o antrasis manoma, rudenį kiek pristabdys nekilnojamojo turto rinką.
3: Ir orai, pasak sinoptikų, rytoj daug kur palis, vietomis smarkiai, galima perkūnija, kruša, vėjo gūsiai iki 23 metrų per sekundę. Temperatūra naktį nuo 9 iki 14, dieną nuo 14 iki 19, rytiniuose rajonuose iki 25 laipsnių šilumos. O šiuo metu visoje šalyje apie 18-19 laipsnių.
2: Rock FM.
5: Rock FM.
2: Rock FM.

0: reklama. Tu tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
1: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
0: Pasiūlymus galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
2: Laukite subsidijos naujam elektromobiliui įsigyti. Dabar jį gaminama ten pat, kur ir jūsų automobilis. Naujųjų, visiškai elektrinių Toyota BZ4X ir BZ4X Touring pirkėjams skiriame pirkimo subsidiją nuo 4000 eurų. Automobiliai jau sandėlyje. Galite rinktis iškart. Išsames pasiūlymo sąlygas ir nuostatus rasite svetainėje toyota.lt.
3: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Piemenėlio produktų savaitgalis Norfoje. Birželio 12-14 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida piemenėlio kefyrui, grietiniai, varškiai ir varškiai sūriams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
5: Rock FM.
6: Sveiki, Rock FM klausytojai, mano vardas Simas ir artimiausią laiką su manimi kviečiu praleisti tuos, kurie domisi nauja muzika. Per trumpą laiką susipažinsime su trimis naujais albumais, kurie pasirodė birželio 5 dieną. Laidos pabaigoje sutiksime Def Cab Cutie diską, prieš tai susipažinsime su garsiosios Evanescence darbu, o startuoti kviečiu su albumu An Eraser and a Maze, kuris priklauso kompanijai Modest Mouse. Labai sausai kompanijos muzika pristatoma kaip indie rockas, bet konkrečiai šiuo atveju disko pasirodymą lydi vienas svarbus ir skaudus faktas. Tai pirmas toks rinkinys įrašytas jau be pasaulio palikusio būgnininko Jeremy'o Grino. Ir ta netekties nuojauta juntama beveik visose rinkinio dainose. Tikrai ne pats linksmiausias, bet reikia pripažinti vertinamas kaip stiprus, emociškai įkrautas veteranų vėlyvosios karjeros darbas. Patikrinkit, gal patiks ir užkips. O aš Rock FM eteryje pasiūlysiu išgirsti vieną grupės kūrinį. Vadinasi jis Absolutely Necessary Never.

Užnugarėje palikę Maudis Maus pasitikime Evanescence ir naują josios diskas Sanctuary. Patikrinau, tai šeštas Amy Lee priekį vedamos kompanijos darbas iš studijos. Vokalistė čia paminėjau ne šiaip sau, mat jau daugel metų ji yra tikra kokybės prieš kiekybę garantas. Gal ir banaliai nuskambės, bet Amy čia kaip visada yra nuostabi, emocinga, stipri, o lygės kolektyvas rodos dirba aplink ją ir dėl jos. Ar tokia formulė veikia? Tikrai taip. O 12 naujų Evanescence dainų pats geriausias to įrodymas. Jei diskas bus sėkmingai klausomas, parduodamas, dalis laurų turėtų tekti ir prodiuseriui Jordanui Fishui. Jis nemažai laiko praleido su grupe Bring Me The Horizon, o pasukęs prodiusavimo keliu yra padėjęs tokioms kompanijoms kaip Baby Metal, Good Charlotte ir The Architects. Nesileidžiant į gilesnės analizės, reikia tik džiaugtis, kad Evanescence nestabdo ir pripažinti, kad tokių kaip ji muzikos pasaulyje yra viso labo vienetai. Keliaukime prie muzikos čia, Evanescence ir About Us.

Trečia ir paskutinė šios dienos stotelė, kalbant apie naujus albumus, yra Def Cab for Cutie darbas I Build Your Tower. Įdomus buvo jo įrašymo etapas. Mat prie dalies dainų buvo dirbama bendroje studijoje, o trūkstamas partijas grupės nariai įrašė kiekvienas atskirai savo namučiuose. Nepaisant tokios kombinacijos, rezultatas yra tikrai geras, kai kurių kritikų net vadinamas geriausiu per daugelį metų. Šiame įraše daug dėmesio skiriamas sielvartui, asmeniniams sukrėtimams, o priežastis visai šalia, nesėkmingai pasibaigusi grupės vokalisto Beno Gibarto santoka. Kaip dažnai nutinka, ne visos rinkinio dainos stiprios, nes su visomis pataikyta į dešimtuką. Bet žvelgiant į visą Def Cab for Cutie diskų katalogą, jis tikrai neprapuls ir ras vietą gerbėjų širdyje. Šios dienos laida jau baigta, o paskutinį tašką lai padeda Def Cab for Cutie ir How Heavenly Estate. Ačiū ir iki.

0: Reklama.
1: Šaldytuvų sostinė Senukuose. Dabar talpus ir bešerkšnis Samsung šaldytuvas 399 eurai. Kompaktiškas standart šaldytuvas 199 eurai. O dar Senukuose šaldymo įranga išsimokėtinai per 24 mėnesius be jokio pabrangimo. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
2: Šią savaitę parduotuvėse Norfa avokadas tik 49 centai, 500 gramų nektarinų indelyje tik 1 euras 59 centai, kilogramas bananų tik 99 centai, kilogramas fasuotų šviežių importinių bulvių tik 89 centai, o kilogramas nepjaustyto šviežio kopūsto tik 59 centai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.

0: Savaitės naujiena.
1: Will What You Say, štai taip vadinasi mus pasiekusi nauja Eva and the Fire daina. Rašoma, kad bendrai į man grupės kūrybą primena savotišką roko terapiją. Mano minėtas kūrinys neišimtis. Kaip skelbiama pranešime, Will What You Say yra apie toksiškus santykius, apie situacijas, kai žodžiai iškraipomi ir panaudojami prieš mus. Išgirskim.

0: FM. Čia Radijas LT, žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Sprendimą dėl Vilniaus koncertų ir sporto rūmų ateities Seimo kultūros komitetas nutarė atidėti rudeniui. Pasak parlamentarų, reikėtų surengti detalesnius klausimus. Šiuo metu svarstomas projektas, kuriuo siūloma sporto rūmus pritaikyti kongresų centrui, tuo pat metu jam žinančioje teritorijoje buvusią senąsias žydų kapinės ir sąjūdžio veiklą. Karmėlavoje muitininkai sulaikė maždaug 2 milijonų eurų vertės nelegalių cigarečių siuntą. Pasak pareigūnų, vilkiko vairuotojas, Ukrainos pilietis, deklaravo gabenantis vienkartinių indų krovinį, tačiau iš tiesų juoda plėvelė apviniotose dėžėse buvo 360 tūkstančių pakelių cigarečių. Pradėtas ikiteisminis tyrimas. Jau rytoj prasidės pasaulio futbolo čempionatas. Jį atidarys vienos iš šeimininkių Meksikos rinktinės akistata su Pietų Afrikos Respublikos nacionalinė komanda. Kol kas tiek, daugiau naujienų 14 valandą. Pasak sinoptikų, rytoj daug kur palis, vietomis smarkiai, galima perkūnija, kruša, sustiprės vėjas. Temperatūra naktį nuo 9 iki 14, dieną nuo 14 iki 19, rytiniuose rajonuose iki 25 laipsnių šilumos.
1: Ro!

0: Mokslas šiandien.
1: Sutuoktinių santykius gadinančių priežasčių sąraše, ko gero būtų galima rasti pasitikėjimo vienas kitų stoką, dėmesio, intimumo trūkumą, prastą komunikaciją, nesutarimus dėl buities, pareigų, finansų ir taip toliau. Tuo metu amerikiečių mokslininkai iš Teksaso universiteto tikina nustatė, kad labiau nei tikėtasi sutuoktinių santykius gali paveikti bloga miego kokybė. Anot tyrėjų tai ypač ryškiai pasireiškia moterims. Miegas paprastai laikomas individualiu biologiniu poreikiu, bet daugumai šeimų tai taip pat yra bendra veikla. Sutuoktiniai miega vienoje lovoje, o neramus vieno žmogaus miegas gali paveikti kito savijautą. Siekdami išsiaiškinti, kaip miego kokybė veikia santuokinius santykius, tyrėjai išanalizavo beveik 400 porų duomenis. Tyrimo dalyviai pirmiausia užpildė išsames anketas, o tada 10 dienų kasdien atsakinėjo į klausimus apie savo miego kokybę ir santykius su sutuoktiniu. Jie įvertino, kaip gerai miegojo praėjusią naktį ir pranešė, ar per pastarąsias 24 valandas jautėsi partnerio suerzinti, įskaudinti ar neįvertinti. Analizė atskleidė, kad geras miegas buvo susijęs su mažesniu konfliktu ir įtampos kiekiu kitą dieną. Poveikis buvo ryškesnis tarp moterų. Be to, moterų santykių suvokimų įtakos turėjo ne tik jų pačių miego kokybė, bet ir tai, kaip gerai miegojo jų partneris. Tyrėjų nuomonė taip gali būti dėl to, kad moteris dažniau prisijama emocinį santykių palaikymo darbą ir didelę dalį namų ruošos pareigų. Dėl šios priežasties miego trūkumas daro didesnę įtaką jų emociniai būsenai ir šeimos sąveikos suvokimui.
2: Rock FM.

0: 14 valandų eteryje radijas LT žinios Ševelina Želvytė. Generalinė prokuratūra pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl pavogtų medikų duomenų. Šįryt pranešta, kad galimai neteisėtai prisijungta prie valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos sistemų. Pasak sveikatos apsaugos ministrės Marijos Jakubauskienės, pasisavinta daugiau nei 62 tūkstančiai įrašų su specialistų profesinė ir kontaktinė informacija. Visi vartotojai, kurių duomenys galėjo būti pasiekti, apie incidentą esą informuoti elektroniniu paštu. Ukraina patvirtino rekordinį gynybos biudžetą. Parlamento sprendimu jis sieks apie 84 milijardus eurų, 30 milijardų daugiau nei planuota anksčiau. Padidinti gynybos išlaidas tapo įmanomo po to, kai ES patvirtino 90 milijardų eurų paskolą Ukrainai. Pirmąją dalį per 3 milijardus eurų ketinama pervesti dar šį mėnesį. Karmėlavoje muitininkai sulaikė maždaug 2 milijonų eurų vertės nelegalių cigarečių siuntą. Pasak pareigūnų, vilkiko vairuotojas, Ukrainos pilietis, deklaravo gabenantis vienkartinių indų krovinį. Tačiau iš tiesų juoda plėvele finiotose dėžėse buvo 360 tūkstančių pakelių cigarečių. Pradėtas ikiteisminis tyrimas. Degalai Lietuvoje toliau pinga. Energetikos agentūros duomenimis šįryt litras dizelino kainavo vidutiniškai 1,86 €, o benzino 1,80 €. Tai 4 centais mažiau nei vakar. Pigiausiai dizelino galima įsipilti už 1,70 €, brangiausiai už 1,99 €. Tuo metu benzino kainos sviruoja nuo 1,62 € iki 1,95 €. Nežymiai centu iki 83 € už litrą per parą atpigo ir dujos. Pirmos pasaulio futbolo čempionato rungtynės bus pažymėtos ir istoriniu akcentu. Išsamiau Kęstutis Sibenskas.
1: Iki pirmųjų pasaulio futbolo čempionato rungtynių lieka 32 valandos. Rytoj vakare čempionatą, kaip įprasta, pradės šeimininkė, o tiksliau viena iš šeimininkių Meksikos rinktinė. Jos laukia akistata su Pietų Afrikos Respublikos nacionalinė komanda. Susitikimas vyks sostinės Meksiko Azteca stadione. Jis taps pirmuoju, kuriame bus žaidžiamos jau trečio pasaulio čempionato rungtynės. Šiame 2200 metrų virš jūros lygio aukštyje esančiame stadione, oficialiai talpinančiame 87,5 tūkstančio žiūrovų, įvyko jau du pasaulio čempionato finalai. 1970-aisiais jame pasaulio čempionais tapo brazilai su Pele savo sudėtyje, o 1986-aisiais argentiniečiai su Maradona.
0: Ir orai. Pasak sinoptikų, rytoj daug kur palis, vietomis smarkiai, galima perkūnija, kruša, vėjo gūsiai iki 23 metrų per sekundę. Temperatūra naktį nuo 9 iki 14, dieną nuo 14 iki 19, rytiniuose rajonuose iki 25 laipsnių šilumos. O šiuo metu visoje šalyje apie 18-19 laipsnių.

0: you let it you go.
1: Reklama.
2: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
3: Dabar matau ryškiai.
4: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
2: Akiniai Filman.
5: Nelaikyk koinėje. Laikas gyventi patogiau. Dabar senukose kvadratinis metras Chronotex laminato 11,99 €. Outliner krepšinio stovas 59,99 €. O LG skalbyklė 289 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
6: Vilniau, pasiruošk. Birželio 15 dieną į loftą sugrįžta Palei Royal. Viena karščiausių šiuolaikinio alternatyvaus roko grupių iš Los Andželo. Glam roko estetika, punk roko energija ir galingas gyvas šou. Vakaras, kurio pamiršti nepavyks. Tik vienas vakaras Vilniuje. Birželio 15 dieną menų fabrike Loftas. Bilietus platina. Bilietai LT.

0: Jungtuku.
1: Rock FM eteryje Vokietijos legenda Scorpions ir jos klasika Wind of Change. Neteisinga ją būtų pavadinti tik daina, bet ir patys grupės nariai ir gerbėjai šį kūrinį regi kaip tikrą himną laisvės pojūčiui ir net tuometinės politinės situacijos atspindį. Beje, šiai roko pasaulio klasikai iš Vokietijos jau daugiau nei 30 metų.
0: Daina su šauktuku.

0: Reklama.
1: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Kercher sauso ir šlapio valymo dulkių siurblys 90 eurų. AEG 10 kg skalbyklė 648 eurai. O Samsung 75 colių UHD televizorius 536 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
2: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas – jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.
3: Olibet lažybos. Olibet lažybos. Olibet lažybos. Nesėkingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
4: Perduodame žinias. Vilniuje formuojame naują pamainą higieninio popieriaus gamyboje. Operatoriai, krautuvų vairuotojai, mašinistai. Laukiame jūsų Grigeo karjeros puslapyje.

FM. Čia Radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Generalinė prokuratūra pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl pavogtų medikų duomenų. Šįryt pranešta, kad galimai neteisėtai prisijungta prie valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos sistemų ir pasisavinta daugiau nei 62 tūkstančiai įrašų su specialistų profesinė ir kontaktinė informacija. Ukraina patvirtino rekordinį gynybos biudžetą. Parlamento sprendimu jis sieks apie 84 milijardus eurų, 30 milijardų daugiau nei planuota anksčiau. Padidinti gynybos išlaidas tapo įmanoma po to, kai ES patvirtino 90 milijardų eurų paskolą Ukrainai. Pirmąją dalį per 3 milijardus eurų ketinama pervesti dar šį mėnesį. Atsisveikinimas su šįryt mirusiu legendiniu krepšinio treneriu Vladu Garastu vyks šį penktadienį Kaune. Laidotuvės numatyto šeštadienio popietę Petrašiūnų kapinėse. Artimieji prašo Garasto atminimą pagerbti vienu gėlės žiedu. Kol kas tiek, daugiau naujienų 15 valandą. Pasak sinoptikų, rytoj daug kur palis, vietomis smarkiai, galima perkūnija, kruša, sustiprės vėjas. Temperatūra naktį nuo 9 iki 14, dieną nuo 14 iki 19, rytiniuose rajonuose iki 25 laipsnių šilumos.

0: FM. Savaitės naujiena.
1: Ponios ir ponai, džiaukimės ir dalinkime štai tokią žinią. Naują albumą išleido kompanija Evanescence. Sanctuary pasirodė birželio 5-ąją ir galima nebejoti, dar ilgą laiką bus klausomas, narstumas po kaulelį. Mesgi džiaugsmą sutraukime iki vienos dainos, kuriai buvo patikėtas karščiausio amerikiečių grupės singlo vardas. Išgirskime čia Evanescence ir Tell Me When You Had Enough.

0: Reklama.
1: Parduotuvė armijai ir civiliams.
2: Patikima ir praktiška apranga, avalynė ir kiti reikmenys žygiams, darbui bei poilsiui gamtoje.
1: Parduotuvė armijai ir civiliams.
3: Pakelk ragus, laikas metalui. Didžiausias Baltijos šalių metalo muzikos festivalis Kilkim žaibu vyks jau 26 kartą. 3 dienas ir 3 naktys vyksinčioje šventėje pasirodys gausybė pasaulinio garso grupių. Birželio paskutinį savaitgalį susitiksime prezidento Antano Smetonos dvare Ukmergėje. Daugiau informacijos kilkimžaibu.com.
4: Negirdi? Technologiškai pažangus klausos aparatai Opera klausos centre. Daugiau informacijos telefonu 0700 33 700.
5: Kiekvienas išradimas prasideda nuo žaidimo. Vilnius Tech. Studijos kuriantiems rytojui.

0: Rock FM. 15 valandų eteryje radijas LT žinios, Ševelina Želvytė. Duomenų vagystės iš registrų centro ir akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos greičiausiai nesusijusios, tai pavieniai incidentai, sako Nacionalinio kibernetinio saugumo centro vadovas. Pasak Antano Aleknavičiaus, skiriasi pasitelkti metodai. Šįsik pasinaudotas spragomis ir sistemos netobulumais, o siurbent registrų centro duomenis pasitelktos trečiosios šalys. Priminsiu, šįryt pranešta, kad iš minėtos tarnybos pasisavinta maždaug 62 tūkstančiai įrašų apie šalies medikus. Generalinė prokuratūra pradėjo ikiteisminį tyrimą. Šiuo metu pradžioje daugiau nei pusė milijono gyventojų pasitraukus iš antros pensijų kaupimo pakopos, valstybės įmokų suma kaupti likusiems žmonėms nuo balandžio sumažėjo 40-45%, skelbė sodra. Jos duomenimis šiuo metu įmokų suma siekia apie 13-19 milijonų eurų per mėnesį, kai anksčiau būdavo mokama nuo 23 iki 25 milijonų. Priminsiu, kaupiantiesiems antrojoje pakopoje valstybė prideda 1,5% už praėjusių metų vidutinio šalies darbo užmokesčio. Seime diskutuojama apie galimybę valstybės paskatos atsisakyti. Po valandos prasidės derybos dėl naujos koalicijos, susitinka valdantieji socialdemokratai ir vardan lietuviai. Pastarųjų valdyba vakar oficialiai pritarė derybų pradžiai. Pasak partijos pirmininko, europarlamentaro Virginijaus Sinkevičiaus, pirmiausia norima aptarti darbų turinį ir tik tuomet kalbėtis apie galimus postus vyriausybėje. Šalies vadovai ir sporto bendruomenė reiškia užuojautą mirus legendiniam krepšinio treneriui Vladui Garastui. Visi sutarė, kad tai asmenybė, padėjusi pamatus Lietuvos krepšiniui ir iškovojusi istoriškai svarbias pergalės. Garastas mirė šįryt, eidamas 95-uosius. Atsisveikinimas su juo vyks penktadienį Kaune. Laidotuvės numatyto šeštadienio popietę Petrašiūnų kapinėse. Artimieji prašo Garasto atminimą pagerbti vieno gėlės žiedu. Metelių regioniniame parke šiandien apgyvendintos retojo niūrespalvio auksavabalio lervos. Išsamiau Kęstutis Ibenskas.
1: Niūrespalvis auksavabalis reta ir visoje Europoje saugoma rūšis priklausoma nuo senų drevėtų medžių buveinių. Lietuvos zoologijos sode išveistos lervos šiandien apgyvendintos Lazdijų rajone esančiame Metelių regioniniame parke. Anot Lietuvos gamtos fondo, lervos perkeltos į specialiai joms paruoštą dirbtinę buveinę natūralioje aplinkoje. Šio vabalo populiacijos daugelyje vietovių nyksta dėl tinkamų buveinių trūkumo ir jų fragmentacijos. Fondo teigimu, saugančią rūšį išsaugomos ir kitos retos rūšys priklausomos nuo senų lapuočių medžių.
0: Ir orai. Pasak sinoptikų, rytoj daug kur palis, vietomis smarkiai, galima perkūnija, kruša, vėjo gūsiai iki 23 metrų per sekundę. Temperatūra naktį nuo 9 iki 14, dieną nuo 14 iki 19, rytiniuose rajonuose iki 25 laipsnių šilumos. O šiuo metu visoje šalyje apie 18-19 laipsnių.

0: Reklama.
1: Vilniau, pasiruošk. Birželio 15 dieną į loftą sugrįžta Palei Royal. Viena karščiausių šiuolaikinio alternatyvaus roko grupių iš Los Andželo. Glam roko estetika, punk roko energija ir galingas gyvas šou. Vakaras, kurio pamiršti nepavyks. Tik vienas vakaras Vilniuje. Birželio 15 dieną menų fabrike Loftas. Bilietus platina Bilietai LT.
2: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Birželio 12-14 dienomis parduotuvėse Norfa, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele, net 30% nuolaida virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
4: Pirmą kartą Lietuvoje. The Cure. Šviesi melancholija ir muzika lyg iš sapno. The Cure hitai gyvai. Rugpjūčio 7 dieną Vilniaus Kalnų parke. Bilietus platina bilietai.lt. Renginio radijas Rock FM.

0: Reklama.
1: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Plasybo grįžta į Lietuvą. Spalio 15 dieną didžiausioje Vilniaus arenoje jubiliejinis 30-mečio koncertas ir legendiniai Plasybo kūriniai. Bilietus platina bilietai.lt, renginio radijas Rock FM.

0: FM.
1: Savaitės naujiena.
2: Netrukus Rock FM eteryje kanadietiški muzikos garsai. Mintį turiu šalyje labai populiarią pop-punko kompaniją Story Untold ir karščiausią josio singlą Backward Picture Frames. Su dainos pristatymu grupės vadyba patinginiavo. Grupės Facebook'o paskyroje trumpai parašytas tik dainos pavadinimas, patvirtinimas, kad kūrinys tikrai pasirodė ir rekomendacija jo klausytis tik seksualiems žmonėms. Pabandom, čia Story Untold ir Backward Picture Frames.

0: FM. Rock FM.
1: Čia Radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Po pusvalandžio prasidės derybos dėl naujos koalicijos. Susitinka valdantieji socialdemokratai ir vardan Lietuviai. Pastarųjų valdyba vakar oficialiai pritarė derybų pradžiai. Pasak partijos pirmininko, europarlamentaro Virginijaus Sinkevičiaus, pirmiausia norima aptarti darbų turinį ir tik tuomet kalbėtis apie galimus postus vyriausybėje. Savo ruoštų 33 žmogaus teisų organizacijos ragina partijų lyderius į teisingumo ministres nekelti dabartinės ministerijos vadovės Ritos Tamašunienės. Ji, kaip teigiama, nevykdo teismų sprendimų dėl partnerystės registravimo. Kaune tiesiant Rail Baltica vėžę bus panaikinta Rokelių gatvės pervaža, o vietoje jos atsiras automobilių tunelis. LTG grupės įmonė praneša su rangovu jau pasirašiusi sutartį. Jos vertė beveik 14 milijonų eurų. Kol kas tiek, daugiau naujienų 16 valandą. Pasak sinoptikų, rytoj daug kur palis, vietomis smarkiai, galima perkūnija, kruša, sustiprės vėjas. Temperatūra naktį nuo 9 iki 14, dieną nuo 14 iki 19, rytiniuose rajonuose iki 25 laipsnių šilumos.
0: Rock FM.

0: Reklama.
1: Dormeo Home mega nuolaidos. Čiužiniams iki 50%, o ančiužiniams pagalvėms ir antklodėms iki 60%. Susimatome Dormeo Home.
2: Sting. Vienintelis pasirodymas po žvaigždėtų vasaros dangumi. Kalnų parkas, Vilnius, Birželio 23. Sting. Tik vienas vakaras, dešimtys hitų, tūkstančiai širdžių, begalė emocijų. Bilietus platina, bilietai LT. Sting, Vilniaus Kalnų parkas, Birželio 23.

0: Reklama.
1: Jei dabar pasigarsinsite radiją, visos jūsų svajonės nebūtinai išsipildys. Tačiau sužinosite, kad imant vartojimo paskolą Urbo, pinigai kainuoja mažiau. Užsukite į urbo.lt ir pasinaudokite palankių finansavimo pasiūlymų. Urbo – bankas siekiantiems aukščiau.
2: Rock FM. Rock FM.
3: 16 valandų eteryje Radijas LT žinios Ševelina Želvytė. Dėrėtis dėl naujos koalicijos kaip tik šiuo metu susitinka valdantieji socialdemokratai ir vardan Lietuviai. Pastarųjų valdyba vakar oficialiai pritarė derybų pradžiai. Pasak partijos pirmininko, europarlamentaro Virginijaus Sinkevičiaus, pirmiausia norima aptarti darbų turinį ir tik tuomet kalbėtis apie galimus postus vyriausybėje. Nauja koalicija sudaroma praėjusį savaitgalį iš jos pašalinus Nemuno aušrą. Generalinė prokuratūra pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl pavogtų medikų duomenų. Šįryt pranešta, kad galimai neteisėtai prisijungta prie valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos sistemų. Pasak sveikatos apsaugos ministrės Marijos Jakubauskienės, pasisavinta daugiau nei 62 tūkstančiai įrašų su specialistų profesinė ir kontaktinė informacija. Visi vartotojai, kurių duomenys galėjo būti pasiekti, apie incidentą esą informuoti elektroniniu paštu. Sprendimą dėl Vilniaus koncertų ir sporto rūmo ateities Seimo kultūros komitetas nutarė atidėti rudeniui. Pasak parlamentarų, reikėtų surengti detalesnius klausimus. Šiuo metu svarstomas projektas, kuriuo siūloma sporto rūmus pritaikyti kongresų centrui, tuo pat metu jam žinančioje teritorijoje buvusias senąsias žydų kapinės ir sąjūdžio veiklą. Trijų valstybinių brandos egzaminų pirmųjų dalių rezultatų vidurkiai viršijo 24 taškus iš 40 galimų. Išsamiau Kęstutis Ibenskas.
4: Tokie yra istorijos, chemijos bei ekonomikos ir verslumo egzaminus laikiusių 11-okų rezultatai skelbia Nacionalinė švietimo agentūra. Egzamino išlaikymo riba yra 25 taškai. Tuo metu viešojoje erdvėje po chemijos egzamino kilo diskusijos dėl mokomosios programos turinį peržengiančių užduočių sudėtingumo. Agentūra aiškina, kad chemijos egzaminą daugiau nei pusė laikiusių išlaikė, o 8% pretenduoja kitąmet gauti 100 balų įvertinimą. Tai esą rodo, jog mokiniai turėjo galimybės gerai pasirengti patikrinimui, o komentarai apie anot agentūros kruopščiai ruoštas užduotis neva yra skuboti ir grįsti emocijomis.
3: Iš Vilniaus šią vasarą bus galima dažniau nuskristi į Tel Avivą, Izraelyje. Pasak oro uosto atstovų, bendrovė Arkia Israeli Airlines liepa rugpjūtį šio maršrutu skraidins 5 kartus, vietoj dabartinių 3. O vizir skrydžius atnaujinti planuoja rugpjūtį, nors iš pradžių žadėta tą padaryti tik rugsėjį. Paskutinį vasaros mėnesį skrydžiai vyks 2 kart per savaitę, vėliau 4. Tiesioginių skrydžių šiuo maršrutu taip pat vykdo Izraelio bendrovė Izrair 3 kartus per savaitę. Ir orai. Pasak sinoptikų, rytoj daug kur palis, vietomis smarkiai, galima perkūnija, kruša, vėjo gūsiai iki 23 metrų per sekundę. Temperatūra naktį nuo 9 iki 14, dieną nuo 14 iki 19, rytiniuose rajonuose iki 25 laipsnių šilumos. O šiuo metu visoje šalyje apie 18-19 laipsnių.

0: Reklama. Tu tik pažiūrėk, visi parom užeina.
1: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
0: Pasiūlymus galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
2: Special Chem iš nanotekas.lt. Profesionalūs valikliai ir impregnantai trinkeliams, fasadams, betonui, granitui, klinkeriui ir kitiems lauko paviršiams. Išvalykite, impregnuokite ir palengvinkite kasdienę priežiūrą. Daugiau informacijos nanotekas.lt.
3: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas – jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.

0: Didelis ir gerai žinomas R.E.M. hitas Man on the Moon yra skirtas asmenį, kurį grupės lyderis Michael Stipe'as tiesiog dievino. Andy Kaufmanai. Keisčiausia, kad jis nebuvo muzikos pasaulio atstovas, tačiau puikus komikas, kurį Michael'as sekė nuo pat paauglystės. Vėliau apie šį komiką buvo sukurtas ir filmas, kuriame Andy Kaufmaną suvaidino Jimas Keris. O pagrindinė filmo garso takelio daina žinoma buvo R.E.M. Man on the Moon.
1: Daina su šauktuku. Man

0: Reklama. Šią savaitę parduotuvėse Norfa avokadas tik 49 centai. 500 gramų nektarinų indelyje tik 1,59 centai. Kilogramas bananų tik 99 centai. Kilogramas fasuotų šviežių importinių bulvių tik 89 centai. O kilogramas nepjaustyto šviežio kopūsto tik 59 centai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Parduotuvė armijai ir civiliams.
3: Turistinės kuprinės, palapinės, miegmaišiai ir kiti stovyklavimo reikmenys.
2: Parduotuvė armijai ir civiliams.
4: Pakelk ragus, laikas metalui. Didžiausias Baltijos šalių metalo muzikos festivalis Kilkim Žaibu vyks jau 26 kartą. 3 dienas ir 3 naktys vyksinčioje šventėje pasirodys gausybė pasaulinio garso grupių. Birželio paskutinį savaitgalį susitiksime prezidento Antano Smetonos dvare Ukmergėje. Daugiau informacijos kilkimžaibu.com.
5: Negirdi? Technologiškai pažangūs klausos aparatai Opera klausos centre. Daugiau informacijos telefonu 0700 33 700.
6: Kiekvienas išradimas prasideda nuo žaidimo. Vilnius Tech. Studijos kuriantiems rytojui.

0: Čia Radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Ukraina patvirtino rekordinį gynybos biudžetą. Parlamento sprendimu jis sieks apie 84 milijardus eurų, 30 milijardų daugiau nei planuota anksčiau. Padidinti gynybos išlaidas tapo įmanoma po to, kai ES patvirtino 90 milijardų eurų paskolą Ukrainai. Pirmąją dalį, maždaug 3 milijardus eurų, ketinama pervesti dar šį mėnesį. Degalai Lietuvoje toliau pinga. Energetikos agentūros duomenimis šį ryt litras dyzelino kainavo vidutiniškai 1,86 €, o benzino 1,80 €. Tai 4 centais mažiau nei vakar. Nežymiai centu iki 83 per parą atpigo ir dujos. Atsisveikinimas su šįryt mirusiu legendiniu krepšinio treneriu Vladu Garastu vyks šį penktadienį Kaune. Laidotuvės numatyto šeštadienio popietę Petrašiūnų kapinėse. Artimieji prašo Garasto atminimą pagerbti vienu gėlės žiedu. Kol kas tiek, daugiau naujienų 17 valandą. Pasak sinoptikų, rytoj daug kur palis, vietomis smarkiai, galima perkūnija, kruša, sustiprės vėjas. Temperatūra naktį nuo 9 iki 14, dieną nuo 14 iki 19, rytiniuose rajonuose iki 25 laipsnių šilumos.
1: Rock FM.

0: Savaitės naujiena.
1: Vieną iš šešių šios savaitės naujienų tvirtai galime vadinti bendru darbu. Įprastai taip nutinka tada, kai studijoje viena kompanija ir asmo neišsitenka ir į pagalbą kviečiasi kitus. Būtent taip nutiko su nauja Weezer daina. Vadinasi jį We Might As Well Be Strangers, o šalia pagrindinių kūrėjų čia randame ir du kompanijos Wednesday narius.

0: Reklama. Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Piemenėlių produktų savaitgalis Norfoje. Birželio 12-14 dienomis parduotuvėse Norfa, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele, net 35% nuolaida piemenėlių kefyrui, grietiniai, varškiai ir varškiai sūriams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Vilniau, pasiruošk! Birželio 15 dieną į loftą sugrįžta Palei Royal. Viena karščiausių šiuolaikinio alternatyvaus roko grupių iš Los Andželo. Glam roko estetika, punk roko energija ir galingas gyvas šou. Vakaras, kurio pamiršti nepavyks. Tik vienas vakaras Vilniuje. Birželio 15 dieną menų fabrike Loftas. Bilietus platina Bilietai LT.
3: Olibet lažybos. Olibet lažybos. Olibet lažybos. Nesėkingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
4: Perduodame žinias. Vilniuje formuojame naują pamainą higieninio popieriaus gamyboje. Operatoriai, krautuvų vairuotojai, mašinistai. Laukiame jūsų Grigeo karjeros puslapyje.

0: Reklama.
1: Dėmesio Raubonių parke šį sezoną apsigyveno net 23 nauji dinozaurai. Kai kurie vieninteliai tokie Lietuvoje su naujos kartos servo varikliais. Tad atrodo lyg gyvi. Laukia ir netikėti svečiai. Panda, orangutangas, rudoji meška bei linksmosios beždžionės. Taip pat karuselės, vandens pramogos, batutai, gyvūnėliai, tarzano takas ir daugybė pramogų visai šeimai. Parką rasite Raubonių kaime Pasvalio rajone. Daug informacijos raubaniuparkas.lt ir socialiniuose tinkluose.
2: Rock FM.
3: 17 valandų eteryje radijas LT žinios, Ševelina Želvytė. Socialdemokratai savo būstinėje Vilniuje šiuo metu susitinka su Vardan Lietuvių atstovais. Pastarieji kviečiami koalicijoje pakeisti iš jos pašalintą Nemuno Aušrą. Į derybas atvykęs laikinasis Vardan Lietuvių pirmininkas, europarlamentaras Virginijus Sinkevičius, teigia, esą pokalbį turi prasidėti nuo būsimų darbų, o ne posto aptarimo. Tarp demokratų siūlymų – šeimos paketas, biurokratijos mažinimas, socialinė parama tiems, kam jos reikia. Rytoj numatomas jau trišalis – socdemų Vardan Lietuvių ir valstiečių derybininkų susitikimas. Baltijos šalys tarėsi dėl bendro kritinio elektros įrangos rezervo, sako energetikos ministras Žygimantas Vaičiūnas. Pasak jo, transformatorių, reaktorių ir kitos infrastruktūros atsargomis būtų galima dalintis, jeigu dabartinė įranga nustotų veikti, pavyzdžiui, dėl techninių nesklandumų ar sabotažo. Ministras priduria, kad susitarti būtina kuo greičiau, mat pavyzdžiui, transformatorių pastočių gamyba gali užtrukti iki 3 metų. Lietuvos bankas skelbė, kur nukeliavo su pirmąja banga iš antros pensijų pakopos pasitraukusių žmonių pinigai. Balandžio mėnesio duomenimis daugiausia 72% atsiimtų lėšų, tai yra per 2 milijardus eurų, buvo tiesiog laikomi bankuose ir kredito įstaigose. Maždaug 450 milijonų eurų arba 16% lėšų buvo išgryninti. 30 milijonų eurų nukreipta į trečios pakopos pensijų fondus ir investicinį gyvybės draudimą. 80 milijonų eurų gyventojai skyrė būsto, dar tiek pat vartojimo paskoloms gražinti. Pacientų pavėžėjimo sistema valstybės lėšas naudojo neracionaliai, išsamiau Kęstutis Ibenskas.
4: Finansinį auditą atlikusi valstybės kontrolė nustatė, jog kai kuriais mėnesiais pacientų pavėžėjimo administravimas kainavo kelis kartus daugiau nei pats pacientų vežimas. Paciento pavėžėjimo paslaugų kainodara buvo neaiški, o kontrolė nepakankama. Auditorių vertinimų dabartinis paslaugų organizavimo modelis nebuvo pritaikytas realioms paslaugų apimtims. Valstybės kontrolė rekomenduoja aiškiau apibrėžti atsakomybės ir peržiūrėti kainodarą, sveikatos apsaugos ministerijai sistemiškai vertinti pacientų pavėžėjimo paslaugų organizavimo ir teikimo teisinį reguliavimą, aiškiai nustatyti valstybės ir savivaldybių atsakomybės, bei įdiegti realiomis sąnaudomis pagristą paslaugų ir jų administravimo kainodarą.
3: Liko lygiai 2 mėnesiai iki Birmingeme vyksiančio Europos lengvosios atletikos čempionato. Jame užtikrinta vieta jau turi 7 Lietuvos lengvatlečiai, iš jų 4 disko metikai – Mykolas ir Martynas Aleknos, Andrius Gudžius ir Jeva Gams. Taip pat bėgikė Gabija Galvydytė, šuolininkas į aukštį Juozas Baikštys ir daugiakovininkė Beatričė Juškevičiūtė. Atranka dar vyksta iki Liepos pabaigos. Ir orai. Pasak sinoptikų, rytoj daug kur palis, vietomis smarkiai, galima perkūnija, kruša, vėjo gūsiai iki 23 metrų per sekundę. Temperatūra naktį nuo 9 iki 14, dieną nuo 14 iki 19, rytiniuose rajonuose iki 25 laipsnių šilumos. O šiuo metu visoje šalyje apie 18-19 laipsnių.
2: Rock FM.
5: Rock FM.
2: Rock FM.

0: reklama.
1: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoja. Pavyzdžiui, akinių rėmelį nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Dormeo Home mega nuolaidos. Čiužiniams iki 50%, o ančiužiniams pagalvėms ir antklodėms iki 60%. Susimatome Dormeo Home.
3: Sting. Vienintelis pasirodymas po žvaigždėtų vasaros dangumi. Kalnų parkas, Vilnius, birželio 23. Sting. Tik vienas vakaras, dešimtys hitų, tūkstančiai širdžių, begalė emocijų. Bilietus platina, bilietai LT. Sting. Vilniaus kalnų parkas, birželio 23.
4: Nelaikyk koinėje. Laikas gyventi patogiau. Dabar senukose kvadratinis metras Chronotex laminato 11,99 €. Outliner krepšinio stovas 59,99 €. O LG skalbyklė 289 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
5: Optio optikose tik šią savaitę. Net 40% nuolaida rėmeliams arba lešiams pasirinktinai. Optio optika. Akiniai už gerą kainą. Daugiau informacijos optio.lt.
6: Rock FM.

0: Reklama.
1: Laukite subsidijos naujam elektromobiliui įsigyti. Dabar jį gaminama ten pat, kur ir jūsų automobilis. Naujųjų, visiškai elektrinių Toyota BZ4X ir BZ4X Touring pirkėjams skiriame pirkimo subsidiją nuo 4000 eurų. Automobiliai jau sandėlyje. Galite rinktis iškart. Išsames pasiūlymo sąlygas ir nuostatus rasite svetainėje toyota.lt.
2: Šaldytuvus sostinė Senukuose. Dabar talpus ir bešerkšnis Samsung šaldytuvas 399 eurai. Kompaktiškas standart šaldytuvas 199 eurai. O dar Senukuose šaldymo įranga išsimokėtinai per 24 mėnesius be jokio pabrangimo. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
3: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Birželio 12-14 dienomis parduotuvėse Norfa, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele, net 30% nuolaida virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfą.

0: Savaitės naujiena.
1: Rock FM eteryje trumpai skirkime laiko kompanijai Muse. Dar savaitė kita ir galėsime įvertinti, kaip skambės jau 10-as jos albumas iš studijos The Wow Signal. Dar kartą patikrinau, dienos šviesą jis išvys šiuo mėnesio 26-ąją. O kol jo nėra, įvertinkime karščiausią Muse singlą Night Shift Superstar. Sako skambanti labai kitaip nei prieš tai buvę grupės darbai.

Čia radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Socialdemokratai savo būstinėje Vilniuje šiuo metu susitinka su vardan Lietuvių atstovais. Pastarieji kviečiami koalicijoje pakeisti šios pašalintą Nemuno aušrą. Į derybas atvykęs laikinasis vardan Lietuvių pirmininkas europarlamentaras Virginijus Sinkevičius teigė, esą pokalbį turi prasidėti nuo būsimų darbų, o ne posto aptarimo. Rytoj numatomas jau trišalis socdemų vardan Lietuvių ir valstiečių susitikimas. Generalinė prokuratūra pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl pavogtų medikų duomenų. Šįryt pranešta, kad galimai neteisėtai prisijungta prie valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos sistemų ir pasisavinta daugiau nei 62 tūkstančiai įrašų su specialistų profesinė ir kontaktinė informacija. Jau rytoj prasidės pasaulio futbolo čempionatas. Jį atidarys vienos iš šeimininkių – Meksikos rinktinės akistata su Pietų Afrikos Respublika. Kol kas tiek, daugiau naujienų 18 valandą. Pasak sinoptikų, rytoj daug kur palis, vietomis smarkiai, galima perkūnija, kruša, sustiprės vėjas. Temperatūra naktį nuo 9 iki 14, dieną nuo 14 iki 19, rytiniuose rajonuose iki 25 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
1: Akiniai Filman.
4: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Kercher sauso ir šlapio valymo dulkių siurblys 90 eurų. AEG 10 kg skalbyklė 648 eurai. O Samsung 75 colių UHD televizorius 536 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.

0: Mokslas šiandien.
1: Sutuoktinių santykius gadinančių priežasčių sąraše, ko gero būtų galima rasti pasitikėjimo vienas kitus stoką, dėmesio, intimumo trūkumą, prastą komunikaciją, nesutarimus dėl buities, pareigų, finansų ir taip toliau. Tuo metu amerikiečių mokslininkai iš Teksaso universiteto tikina nustatė, kad labiau nei tikėtasi sutuoktinių santykius gali paveikti bloga miego kokybė. Anot tyrėjų tai ypač ryškiai pasireiškia moterims. Miegas paprastai laikomas individualiu biologiniu poreikiu, bet daugumai šeimų tai taip pat yra bendra veikla. Sutuoktiniai miega vienoje lovoje, o neramus vieno žmogaus miegas gali paveikti kito savijautą. Siekdami išsiaiškinti, kaip miego kokybė veikia santuokinius santykius, tyrėjai išanalizavo beveik 400 porų duomenis. Tyrimo dalyviai pirmiausia užpildė išsames anketas, o tada 10 dienų kasdien atsakinėjo į klausimus apie savo miego kokybę ir santykius su sutuoktiniu. Jie įvertino, kaip gerai miegojo praėjusią naktį ir pranešė, ar per pastarąsias 24 valandas jautėsi partnerio suerzinti, įskaudinti ar neįvertinti. Analizė atskleidė, kad geras miegas buvo susijęs su mažesniu konfliktu ir įtampos kiekiu kitą dieną. Poveikis buvo ryškesnis tarp moterų. Be to, moterų santykių suvokimų įtakos turėjo ne tik jų pačių miego kokybė, bet ir tai, kaip gerai miegojo jų partneris. Tyrėjų nuomonė taip gali būti dėl to, kad moteris dažniau prisijama emocinį santykių palaikymo darbą ir didelę dalį namų ruošos pareigų. Dėl šios priežasties miego trūkumas daro didesnę įtaką jų emocinei būsenai ir šeimos sąveikos suvokimui.

0: 18 valandų eteryje radijas LT žinios Ševelina Želvytė. Valdantieji socialdemokratai ir opoziciniai vardan Lietuviai oficialiai pradėjo derybas dėl naujos koalicijos. Šią pavakarę socdemų būstinėje Vilniuje susitiko partijų derybininkai. Pirmiausia, esą kalbama apie esminius programos punktus, o tik vėliau bus deramasi dėl postų vyriausybėje. Rytoj numatytas trišalis susitikimas, į jį jau pakviesti ir valdantieji valstiečiai. Europiečių pasitikėjimas Jungtinių valstijų teikiamomis saugumo garantijomis pasiekė istorinę žemumas. Amerikos sąjungininkė laiko vienas iš 10 gyventojų, o dauguma abejoja, ar Vašingtonas ateitų į pagalbą užpuolimo atveju, rodo nauja apklausa. Ji atlikta 15 šalių, įskaitant Estiją, Lenkiją, Vokietiją, Ispaniją, Švediją. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pareiškė, esą jo atviras laiškas Putinui davė nematytą rezultatą. Kokį tiksliai Kyjivo lyderis nenurodo, tik priduria, kad šiuo žingsniu jis pirmiausia norėjo parodyti sąjungininkams, įskaitant Jungtinės valstijas, kas yra pasiruošęs taikai, o kas ne. Priminsiu, praėjusį ketvirtadienį parašytame laiške, Zelenskis pasiūlė Putinui surengti asmeninį susitikimą, kuriuo būtų galima užbaigti karą. Putinas atsakė nematantis prasmės susitikti. Trijų valstybinių brandos egzaminų pirmųjų dalių rezultatų vidurkiai viršijo 24 taškus iš 40 galimų. Išsamiau Kęstutis Ibenskas.
1: Tokie yra istorijos, chemijos bei ekonomikos ir verslumo egzaminus laikiusių 11-okų rezultatai skelbia Nacionalinė švietimo agentūra. Egzamino išlaikymo riba yra 25 taškai. Tuo metu viešojoje erdvėje po chemijos egzamino kilo diskusijos dėl mokomosios programos turinį peržengiančių užduočių sudėtingumo. Agentūra aiškina, kad chemijos egzaminą daugiau nei pusė laikiusių išlaikė, o 8% pretenduoja kitąmet gauti 100 balų įvertinimą. Tai esą rodo, jog mokiniai turėjo galimybės gerai pasirengti patikrinimui, o komentarai apie anot agentūros kruopščiai ruoštas užduotis neva yra skuboti ir grįsti emocijomis.
0: Link Europos iš Persijos įlankos plaukė pirmas nuo kovo mėnesio naftos tanklaivis. Jis gabena 2 milijonus barelių žalios naftos, skelbia laivų judėjimą stebinčios bendrovės. Su Maršalo salų vėliava plaukiantis laivas pajudėjo dar gegužės 27-ąją, bet kelionės tikslą Roterdamo uostą atskleidė tik dabar. Viename didžiausių Europos uostų laivo laukiama Liepos 7-ąją. Domantu Saboniu domisi Charlotte's Hornets, skelbia žiniasklaida. Jos duomenimis šis NBA klubas ir dabar Lietuvio atstovaujami Sacramento Kings tarėsi dėl mainų, o juose be kita ko minimas ir Sabonio vardas. Su Sacramento komanda Lietuvio sutartis galioja dar 2 metus. Hornets reguliariajame sezone rytų konferencijoje užėmė 9 vietą, o Kings vakarų konferencijoje 14. Pasak sinoptikų, rytoj laukia audringi orai, daug kur palis, vietomis smarkiai, galima perkūnija, kruša, škvalas, vėjo gūsiai iki 27 metrų per sekundę. Temperatūra naktį nuo 9 iki 14, dieną nuo 14 iki 19, rytiniuose rajonuose iki 25 laipsnių šilumos. O šiuo metu Klaipėdoje 17, Vilniuje, Kaune, Šiauliuose ir Alytuje 19, Panevėžyje 20 laipsnių.

0: Reklama.
1: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas – jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.
2: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Piemenėlio produktų savaitgalis Norfoje. Birželio 12-14 dienomis parduotuvėse Norfa, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele, net 35% nuolaida piemenėlio kefyrui, grietiniai, varškiai ir varškiai sūriams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
4: Vilniau, pasiruošk. Birželio 15 dieną į loftą sugrįžta Palei Royal. Viena karščiausių šiuolaikinio alternatyvaus roko grupių iš Los Andželo. Glam roko estetika, punk roko energija ir galingas gyva šou. Vakaras, kurio pamiršti nepavyks. Tik vienas vakaras Vilniuje. Birželio 15 dieną menų fabrike Loftas. Bilietus platina. Bilietai LT.
5: Rock FM.

0: mygtuku.
1: Amerikiečiai alternatyvaus roko grupė Nada Surf 1996 pavasarį pasauliui pristatė debiutinę dainą Popular. Kūrinys išsiskiria tuo, jog dainuojamas tik priedainis. Visas kitas tekstas – tai 1964 metais aktorės Glorijos Winters parašytos paaugliams skirtos edukacinės knygos ištraukos, kurias sarkastiškai skaito, žinoma, grupės lyderis Matthew Kaus. Nepaisant keistos struktūros, daina tapo labai populiari Amerikoje ir Europoje, o Islandijos oficialiame tope Nada Surf su Popular užkopė ir iki pirmos pozicijos.
0: Daina su šauktuku.
2: Three important rules for breaking up. Don't put off breaking up when you know you want to. Prolonging the situation only makes it worse. Tell him honestly, simply, kindly, but firmly. Don't make a big production. Don't make up an elaborate story. This will help you avoid

0: Reklama.
1: Parduotuvė armijai ir civiliams.
2: Patikima ir praktiška apranga, avalynė ir kiti reikmenys žygiams, darbui bei poilsiui gamtoje.
1: Parduotuvė armijai ir civiliams.
3: Pakelk ragus, laikas metalui. Didžiausias Baltijos šalių metalo muzikos festivalis Kilkim Žaibu vyks jau 26 kartą. 3 dienas ir 3 naktys vyksinčioje šventėje pasirodys gausybė pasaulinio garso grupių. Birželio paskutinį savaitgalį susitiksime prezidento Antano Smetonos dvare Ukmergėje. Daugiau informacijos kilkimžaibu.com.
4: Negirdi? Technologiškai pažangus klausos aparatai Opera klausos centre. Daugiau informacijos telefonu 0700 33 700.
5: Kiekvienas išradimas prasideda nuo žaidimo. Vilnius Tech. Studijos kuriantiems rytojui.
6: Plasybo grįžta į Lietuvą. Spalio 15 dieną didžiausioje Vilniaus arenoje jubiliejinis 30-mečio koncertas ir legendiniai Plasybo kūriniai. Bilietus platina bilietai.lt, renginio radijas Rock FM.
7: Rock FM.

0: Rock FM. Rock FM.
1: Čia radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Labas vakaras. Valdantieji socialdemokratai ir opoziciniai vardan Lietuviai oficialiai pradėjo derybas dėl naujos koalicijos. Šią pavakarę socdemų būstinėje Vilniuje susitiko partijų derybininkai. Pirmiausia, kalbama apie esminius programos punktus, o tik vėliau bus deramasi dėl postų vyriausybėje. Rytoj numatytas trišalis susitikimas, į jį jau pakviesti ir valdantieji valstiečiai. Generalinė prokuratūra pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl pavogtų medikų duomenų. Šįryt pranešta, kad galimai neteisėtai prisijungta prie valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos sistemų ir pasisavinta daugiau nei 62 tūkstančiai įrašų su specialistų profesinė ir kontaktinė informacija. Šalies vadovai ir sporto bendruomenė reiškia užuojautą mirus legendiniam krepšinio treneriui Vladui Garastui. Jam buvo 94. Atsisveikinimas vyks penktadienį Kaune. Laidotuvės numatyto šeštadienio popietę Petrašiūnų kapinėse. Kol kas tiek, daugiau naujienų 19 valandą. Pasak sinoptikų, rytoj laukia audringi orai. Daug kur palis, vietomis smarkiai, galima perkūnija, kruša, škvalas. Temperatūra naktį nuo 9 iki 14, dieną nuo 14 iki 19, rytiniuose rajonuose iki 25 laipsnių šilumos.

Savaitės naujiena. Amerikietei Makenai Greis yra viso labo 19. Tačiau nepaisant jauno amžiaus, viešai prieinamų darbų ji yra nudirbusi tikrai nemažai. Daugiau kalbama apie jos vaidmenis, aktorinius sugebėjimus, bet nepamirštama ir muzikinė jos pusė. Rock FM eteryje nauja Makenos Greis daina Ugly and Rotten, po kurios pasirodymo gerbėjai iškart ėmė reikalauti naujo albumo. Pasiklausykime.

0: Reklama. Tu tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
1: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
0: Pasiūlymas galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese, antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
2: Olibet lažybos. Olibet lažybos. Olibet lažybos. Nesėkingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
3: Perduodame žinias. Vilniuje formuojame naują pamainą higieninio popieriaus gamyboje. Operatoriai, krautuvų vairuotojai, mašinistai. Laukiame jūsų Grigeo karjeros puslapyje.

0: Rock FM. 19 valandų eteryje radijas LT žinios, Ševelina Želvytė. Labas vakaras. Sinoptikams rytoj dalyje Lietuvos prognozuojant audrą, gyventojai spėjami ruoštis, nepalikti automobilių po medžiais, išnešti iš kiemų ir balkonų lengvai vėjo pakeliamus daiktus, išvykstant iš namų uždaryti langus ir stoglangius. Labiausiai saugotis turėtų Panevėžio, Utenos ir Vilniaus apskričių gyventojai, bet stichija esą gali pasiekti ir Kauno bei Alytaus regionus. Valdantieji socialdemokratai ir opoziciniai vardan Lietuviai oficialiai pradėjo derybas dėl naujos koalicijos. Šią pavakarę socdemų būstinėje Vilniuje susitiko partijų derybininkai. Pirmiausia, sakalbama apie esminius programos punktus, o tik vėliau bus deramasi dėl postų vyriausybėje. Rytoj numatytas trišalis susitikimas, į jį jau pakviesti ir valdantieji valstiečiai. Duomenų vagystės iš registrų centro ir akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos greičiausiai nesusijusios, sako Nacionalinio kibernetinio saugumo centro vadovas. Pasak Antano Aleknavičiaus, skiriasi pasitelkti metodai. Šįsik pasinaudotas spragomis ir sistemos netobulumais, o siurbent registrų centro duomenis pasitelktos trečiosios šalys. Priminsiu, šįryt pranešta, kad iš minėtos tarnybos pasisavinta maždaug 62 tūkstančiai įrašų apie šalies medikus. Generalinė prokuratūra pradėjo iki teisminį tyrimą. Šiuo metu pradžioje daugiau nei pusė milijono gyventojų pasitraukus iš antros pensijų kaupimo pakopos, valstybės įmokų suma kaupti likusiems žmonėms nuo balandžio sumažėjo apie 40%, skelbė sodra. Jos duomenimis šiuo metu įmokų suma siekia apie 13-19 milijonų eurų per mėnesį, kai anksčiau būdavo mokama nuo 23 iki 25 milijonų. Priminsiu, kaupiantiesiems antrojoje pakopoje valstybė kaip paskata prideda 1,5% vidutinio šalies darbo užmokesčio. Jau rytoj prasidės pasaulio futbolo čempionatas, o pirmos rungtynės bus pažymėtos ir istoriniu akcentu. Išsamiau Kęstutis Ibenskas.
1: Iki pirmųjų pasaulio futbolo čempionato rungtynių lieka 27 valandos. Rytoj vakare čempionatą, kaip įprasta, pradės šeimininkė, o tiksliau viena iš šeimininkių Meksikos rinktinė, jos laukia akistata su Pietų Afrikos Respublikos nacionalinė komanda. Susitikimas vyks sostinės Meksiko Acteka stadione. Jis taps pirmuoju, kuriame bus žaidžiamos jau trečio pasaulio čempionato rungtynės. Šiame 2200 metrų virš jūros lygio aukštyje esančiame stadione, oficialiai talpinančiame 87,5 tūkstančio žiūrovų, įvyko jau du pasaulio čempionatų finalai. 1970-aisiais jame pasaulio čempionais tapo brazilai su Pelė savo sudėtyje, o 1986-aisiais argentiniečiai su Maradona.
0: Pasak sinoptikų, rytoj laukia audringi orai, daug kur palis, vietomis smarkiai, galima perkūnija, kruša, škvalas, vėjo gūsiai iki 27 metrų per sekundę. Temperatūra naktį nuo 9 iki 14, dieną nuo 14 iki 19, rytiniuose rajonuose iki 25 laipsnių šilumos. O šiuo metu Klaipėdoje 17, Vilniuje, Kaune, Šiauliuose ir Alytuje 19, Panevėžyje 20 laipsnių.

0: Reklama.
1: Vilniau, pasiruošk. Birželio 15 dieną į loftą sugrįžta Palei Royal. Viena karščiausių šiuolaikinio alternatyvaus roko grupių iš Los Andželo. Glam roko estetika, punk roko energija ir galingas gyvas šou. Vakaras, kurio pamiršti nepavyks. Tik vienas vakaras Vilniuje. Birželio 15 dieną menų fabrike Loftas. Bilietus platina Bilietai LT.

0: Reklama.
1: Dormeo Home mega nuolaidos. Čiužiniams iki 50%, o ančiužiniams, pagalvėms ir antklodėms iki 60%. Susimatome Dormeo Home.
2: Sting. Vienintelis pasirodymas po žvaigždėtų vasaros dangumi. Kalnų parkas, Vilnius, Birželio 23. Sting. Tik vienas vakaras, dešimtys hitų, tūkstančiai širdžių, begalė emocijų. Bilietus platina, bilietai LT. Sting, Vilniaus Kalnų parkas, Birželio 23.

0: Savaitės naujiena.
1: Will What You Say, štai taip vadinasi mus pasiekusi nauja Eva and the Fire daina. Rašoma, kad bendrai į man grupės kūrybą primena savotišką roko terapiją. Mano minėtas kūrinys neišimtis. Kaip skelbiama pranešime, Will What You Say yra apie toksiškus santykius, apie situacijas, kai žodžiai iškraipomi ir panaudojami prieš mus. Išgirskim.

0: Lietuviški. Geriausieji.
1: Jei lietuviško roko pasaulyje nutinka kažkas išskirtinio, dažnai pirmose eilėse galima tikėtis išvysti Colors of Bubbles. Daug kartų kalbėta, rašyta ne tik apie kokybišką grupės muziką, bet ir apie netingėjimą investuoti savo laiką į dar netrastus plotus. Štai šiais metais pasirodė albumas Šventas Peigas, kuriame nugulė spektaklio garso takelis. Dainos buvo pristatytos ne tik mums įprastų skaitmeniniu formatu, bet ir vinilinės plokštelės pavidalu. Dar prieš Švento Speigo išleidimą buvo pristatytas fantastiškas Colors of Bubbles singlas Cowboy Song, kurio noriu klausytis dar ir dar. Ši daina šiandien lietuviškų geriausių sąraše.

Eteryje dienos įvykių apžvalga. Aš Evelina Želbytė. Labas vakaras. Valdantieji socialdemokratai ir opoziciniai vardan Lietuviai oficialiai pradėjo derybas dėl naujos koalicijos. Šią pavakarę socdemų būstinėje Vilniuje susitiko partijų derybininkai. Pirmiausia, kalbama apie esminius programos punktus, o tik vėliau bus deramasi dėl postų vyriausybėje. Rytoj numatytas trišalis susitikimas, į jį jau pakviesti ir valdantieji valstiečiai. Generalinė prokuratūra pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl pavogtų medikų duomenų. Šįryt pranešta, kad galimai neteisėtai prisijungta prie valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos sistemų. Pasak sveikatos apsaugos ministrės Marijos Jakubauskienės, pasisavinta daugiau nei 62 tūkstančiai įrašų su specialistų profesinė ir kontaktinė informacija. Lietuvos bankas skelbė, kur nukeliavo su pirmąja banga iš antros pensijų pakopos pasitraukusių žmonių pinigai. Balandžio mėnesio duomenimis daugiausiai 72% atsiimtų lėšų, tai yra per 2 milijardus eurų, buvo tiesiog laikomi bankuose ir kredito įstaigose. Maždaug 450 milijonų eurų arba 16% lėšų buvo išgryninti. 30 milijonų eurų nukreipta į trečios pakopos pensijų fondus ir investicinį gyvybės draudimą. 80 milijonų eurų gyventojai skyrė būsto, dar tiek pat vartojimo paskoloms gražinti. Maždaug 6% išleistų pinigų kryptis tiksliai nežinoma. Ukraina patvirtino rekordinį gynybos biudžetą. Parlamento sprendimu jis sieks apie 84 milijardus eurų, 30 milijardų daugiau nei planuota anksčiau. Padidinti gynybos išlaidas tapo įmanoma po to, kai Europos Sąjunga patvirtino 90 milijardų eurų paskolą Ukrainai. Pirmąją dalį, daugiau nei 3 milijardus eurų, ketinama pervesti dar šį mėnesį. Karmėlavoje muitininkai sulaikė maždaug 2 milijonų eurų vertės nelegalių cigarečių siuntą. Pasak pareigūnų, vilkiko vairuotojas, Ukrainos pilietis, deklaravo gabenantis vienkartinių indų krovinį. Tačiau iš tiesų juoda plėvelė apviniotose dėžėse buvo 360 tūkstančių pakelių cigarečių. Pradėtas ikiteisminis tyrimas. Degalai Lietuvoje toliau pinga. Energetikos agentūros duomenimis šįryt litras dizelino kainavo vidutiniškai 1,86 €, o benzino 1,80 €. Tai 4 centais mažiau nei vakar. Nežymiai centu iki 83 per parą atpigo ir dujos. Šalies vadovai ir sporto bendruomenė reiškia užuojautą mirus legendiniam krepšinio treneriui Vladui Karastui. Visi sutarė, kad tai asmenybė padėjusi pamatus Lietuvos krepšiniui ir iškovojusi istoriškai svarbias pergalės. Garastas mirė šyri, teidamas 95-uosius. Atsisveikinimas su juo vyks penktadienį Kaune. Laidotuvės numatyto šeštadienio popietę Petrašiūnų kapinėse. Artimieji prašo Garasto atminimą pagerbti vienu gėlės žiedu. Šiandien tiek. Dienos įvykių apžvalga kiekvieną darbo dienos vakarą radio eteryje ir internete radijas.lt.

0: Klasikinio roko legendos.
1: Pasaulinio garso grupė Bon Jovi yra kilusi iš New Jersey, kolektyvo, kurio įrašų vien Jungtinėse valstijose nupirkta per 35 milijonus, o pasaulyje daugiau nei 120 milijonų. Lyderiu yra italų kilmės amerikietis dainininkas, dainų autorius, gitaristas ir aktorius Jonas Bon Jovis. Nuo kitų roko grupių Bon Jovi skiriasi tuo, kad jos dainos sulaukė itin didelio populiarumo ne tik Amerikoje, bet ir kitose pasaulio šalyse. Didžiausiais grupės hitais tapo singlai You Give Love a Bad Name, Living on a Prayer, Wanted Dead or Life, Bad Medicine, I'll Be There For You, Keep the Faith, Bed of Roses, Always, It's My Life, Every Day, Have a Nice Day ir daug kitų. You Give Love a Bad Name yra daina skirta vienai moteriai, kurios vardo Jonas Bon Jovis nepanoro atskleisti. Šis kūrinys buvo specialiai sukurtas kanadiečių grupei Love a Boy, tačiau vėliau Jonas Bon Jovis nusprendė pasilaikyti šią dainą savo grupei. 1986 metų lapkritį singlu išleistas kūrinys ne tik pristatė vieną perkamiausių grupės studijinių albumų Slippery When Wet, bet ir tapo pirmuoju Bon Jovi hitu numeris vienas Amerikoje.

0: everything to break me down.
1: Rock FM. Rock FM. Rock FM.

Sveiki. Nesvarbu, koks kiekvienas iš mūsų mėgstamiausias patiekalas, esame saldumynų ar sūrių patiekalų mėgėjas, virtuvėje vartodami gražią ir taisyklingą lietuvių kalbą, tikrai pagardinsime savo vakarienę. Tad laida aiškiai gražiai lietuviškai papasakos, kokių žodžių kalbėtume apie maistą ir gėrimus turėtume vengti. Pirmiausia, apie tradicinius ar bent tokiais vadinamus patiekalus. Stalo pažiba, bankuchenas. Daugelio lietuvių mėgstamas desertas iš tiesų kilęs iš Vokietijos, tad ir šis pavadinimas vokiškas, o juk turime gražų lietuvišką atitikmenį – šakotis. Tad taip ir vadinkime. Panašiai ir su kugeliu, nesvarbu ar tai lietuviškas ar vokiškas patiekalas, jis kanaudami Lietuvoje vartokime lietuvišką žodžių junginį – bulvių plokštainis. O jei neįsivaizduojame nei dienos be mėsos, šiek tiek ir apie jos produktus. Sriuba su galkutėmis ar galkomis neskamba taip skaniai kaip sriuba su mėsos kukuliais, o sasiskos tikrai prašiau nei dešrelės. Abu šie žodžiai galkos ir sasiskos yra nevartotinos svetimybės. Nevartotini žodžiai palendvica, palengvica ar palendrica. Nors skamba žaismingai, tai paprasčiausia kiaulienos nugarinė. Taip pat reikėtų vengti žodžio zrazai. Šis patiekalas gaminamas susukant daržovėmis, kiaušiniais ar bulvėmis įdarytą mėsos pjausnį. Tad susukta ritinėlį taip ir vadinkime – mėsos suktinukas. Tiesa, jis dažnai daromas ir pievagrybiais, bet ne šampinjonais. Nesvarbu, kurį įdarą pasirinksime, suktinukai bus skanesni, jei juos patroškinsime. Tik šio proceso nevadinkime tušinimu. Galiausiai, jei net po tokių sočių patiekalų, kaip bulvių plokštainis ar mėsos suktinukai, norisi ko nors saldaus, bandelė pats tas – su varške, cinamonu, razinomis ar šokoladu. Tik nevadinkime šio skanėsto bulkute – tai netaisyklingos kalbos atributas. Tad laida aiškiai gražiai lietuviškai linki gero apetito, jokių būdų ne skanaus apetito.

Lietuviški. Geriausieji. Pavargau. Šį žodį gyvenimui tekant tenka ištarti ne kartą. Garsiausias ir žymiausias pavargau lietuviško roko pasaulyje priklauso grupei Abudu. Šią dainą galima rasti debiutinėme Šakiškių albume Akys žvyro pilnos. Tik lietuviškai kurianti bei dainuojanti penkiukė pavargau pristato kaip gyviems grojimams skirtą dainą, kuri reprezentuoja visą albumą. Šiuo sudėtingu esminiu rinkinio darbu vyrukai dažnai baigia koncertus. Ir tai tik viena iš priežasčių, kodėl pavargau tiesių taikymų skrenda į lietuviškų geriausių sąrašą.

0: Klasikinio roko legendos.
1: Def Leppard yra anglų roko grupė 1977 metais susikūrusi Sheffield'e. Dėka klasika tapusių albumų Pyromania ir Hysteria, šis kolektyvas tapo vienu daugiausiai įrašų pasaulyje pardavusią 9-ojo dešimtmečio roko grupę. Let's Get Rocked yra 1992 išleistas Def Leppard singlas, pristatęs multiplatininių tiražų parduotą albumą Adrenalize. Šis kūrinys sulaukė milžiniškos sėkmės ir iki šių dienų yra labai dažnai grojamas per radiją. 1992 Let's Get Rocked buvo pakilęs į antrą vietą perkamiausių Jungtinėje karalystėje hitų sąraše, o Amerikoje į 15 topo poziciją. Pagrindinis Def Leppard vokalistas Joe Elliotas teigia, kad ši daina yra apie populiarų multiplikacinio TV serialo The Simpsons personažą Bartą Simpsoną. Dainai buvo sukurtas nemažus pinigus kainavęs vaizdo klipas, kuriame panaudoti triukai priminė klasikinį Dire Straits video Money for

0: Klasikinio roko legendos.
1: Viena geriausių 8-ojo dešimtmečio heavy metal grupių Rainbow yra buvusio Deep Purple gitaristo Richie Blackmore'o vadovaujamas kolektyvas. Ši grupė labai greitai užkariavo didelės gerbėjų armijos širdis ir tapo viena komerciškai sėkmingiausių savo laikmečio heavy metal grupių pasaulyje. Po intensyvių 1977-1978 metų pasaulinių gastrolių, Richie Blackmore'as nusprendė, kad pakaks dainuoti apie kalavijus ir kerus. Rainbow turi pasukti nauja kryptimi. Tai nepatiko grupės vokalistų ir tekstų autoriui Dio, kuris pasitraukė iš kolektyvo. Pirmuoju, kuriam siūlydamas darbą skambino Blackmore'as, buvo Deep Purple vokalistas Janas Gillanas, tačiau pastarasis atsisakė. Tada Rainbow frontmenas susirado buvusį grupės Marbles vokalistą Grahamą Bonetą, klavišininką Doną Airy ir buvusį Deep Purple bosistą Rogerį Gloverį. Ironiška, tačiau pastarąjį 1973-aisiais tada dar iš Deep Purple išmetė pats Richie Blackmore'as. Naujoji Rainbow sudėtis 1979-aisiais yra rašė albumą Down to Earth, iš kurio išleisti du singlai pakilo į perkamiausių hitų sąrašus Jungtinėje karalystėje. Didesnė sėkmė sulaukė antruoju singlu išleistas kūrinys All Night Long, britų tope pakilęs į penktą vietą ir tapęs vienu geriausių Rainbow hitų.

Sveiki! Šiandien laida Aiškiai gražiai lietuviškai kviečia pasivaikščioti po namus. Kad ir kaip skirtingai kiekvienas gyventume, yra daiktų, kuriuos tikrai turime visi. Tačiau ar juos vienodai ir svarbiausia taisyklingai vadiname, nežinia. Tad būtent apie netaisyklingus ir papasakosiu. Tiksliau, kokiais žodžiais juos keisti. Pirmiausia, lova. Nors ji pati dažniausiai vadinama taisyklingai, ant jos dedami daiktai turi daugybę pravardžių. Vietoj žodžių adijalas ar adijalas reikėtų sakyti apklotas. Taip pat apsikloti galime anklodę. Jos nereikėtų vadinti kaldra, matai nevartotina svetimybė. Vietoj žodžio dekis sakykime pledas ar užklotas. O juos apvelkame užvalkalu. Kartais galime išgirsti jį vadinant čeholu, tačiau tai nei taisyklinga, nei skambu. Čeholiukas, užvalkaliukas. Dar vienas žargonui prilygstantis žodis paduška. Taisyklingas lietuviškas pakaitas – pagalvė. Sėdėdami ar gulėdami ant lovos virš savo galvos veikiausiai matome šviestuvą. Jo nereikėtų vadinti nei liustra, nei liustru. Šie žodžiai nevartotinos svetimybės. Vietoj žodžio šviestuvas dar galima sakyti sietynas. Tačiau šis žodis apibūdina kiek puošnesnį, prabangaus stiliaus šviestuvą. Žvilgsnis žemyn, palei grindis juosiasi grindjuostė. Turbūt aišku, nuo kokio žodžio kilo šio daikto pavadinimas. Tai taip ir vadinkime. Žodis plintusas yra nevartotinas. Taip pat nevartotini žodžiai fortkė ar fortka. Gaivaus vasariško ir vėsaus žiemos oro į kambarį įsileidžiame per orlaidę. O jeigu šalta, glaudžiamės prie radiatoriaus. Šis žodis taisyklingas. O štai jam būtino prietaiso norintojo pavadinimą reikėtų keisti. Vėdiniai su priesaga tojas žymi asmenis. Tas prietaisas, kuriuo iš radiatorių šalinamas oras, vadinamas tiesiog oro išleidikliu. Kalbant apie bendrą kambario vaizdą, nesvarbu žiemą ar vasarą, galima išgirsti žodžių junginį baldų garnitūra. Tai to paties stiliaus ir paskirties daiktų komplektas rinkinys. Būtent pastarieji žodžiai yra taisyklingi, o garnitūra reikėtų vengti. Taip pat nereikėtų sakyti baldų išmatavimai. Taisyklinga baldų matmenys. O tų baldų namuose dar daugybė. Tikėtina, kad jie irgi turi savų pravardžių, bet bent jau populiariausius žargonus čia paminėjome. Tad jei jų pavyks išvengti, ir namai bus gražesni. Laida Aiškiai gražiai lietuviškai tuo įsitikinusi.

Ant suolelio prie pat vartų sargas Petras leidžia diskretiškai išgerti. Gerkit pavargę. Aš laiko įkaitas ar vergas, greta tavęs visus tuos švilpiančius metus, greičiau kaip rytis, tikrai nesargas.

apie žadintuvą. Atmintis po drobulę, ar tai dar dreba, ar tai jau ramiai guli. Kūnas kaip žmona, kai miestas milžė, dviese ant kapo svertis nelengva. Nelengva dalužė. Kaip vaikai nerimo naktį, be plano palikti.

siūlius pasimels, juos suprantu, pagirios iš tėvo krūtės. Iki mamos dar prisibelstų, belieka tik lengvai prieš miegą pavartyt albumą.

0: Lietuviški. Geriausieji.
1: Svajonės gyvenimo dalis, tik kartais jos pildosi, o kartais ne. Vaikystėje bent du iš tuomet keturių biplanų, Maksas Melmanas ir Olegas Ejevas, svajojo tapti futbolininkais arba muzikantais. Draugai, kaip sakoma, nuo vežimėlių laikų kamuolį spardyti mokėjo, o štai sugebėjimu groti instrumentais buvo sudėtingiau. Kelios dešimtis metų prabėgo, kamuolys spardomas tik laisvalaikiu, o štai muzika tapo pagrindine jų gyvenimo veikla. 1005B yra vienas iš gausybės hitų, kuriuos yra išleidusi ši kompanija. Daina priskiriama prie sodriausių, galingiausių skambančių biplanų dainų. Prie jos prisidėjo Gabrielius Liaudanskas Svaras iš G&G sindikato, o savo skambesiu 1005B, kaip sako Maksas Melmanas, primena Limp Bizkit.

0: čia skamba lietuviškas rokas.
1: Rock FM.

0: Ossichino, Rocco, Legendos.
1: You Are My Best Friend yra legendinės anglų roko grupės Queen daina, kuri buvo išleista 1976 metais pasirodžiusiame albume A Night at the Opera. Šios dainos autoriumi yra Queen bosistas Jonas Deaconas. Pasak istorijos, jis norėjo, kad You Are My Best Friend būtų atlikta grojant Wurlitzer firmos elektroniniais klavišiniais instrumentais. Tačiau Freddie Mercury atsisakė jis groti, sakydamas, kam groti niekam tikusio instrumentu, kai gali sugroti tikru pianinu. Teigiama, kad Jonas Deaconas parsigabeno minėtą elektroninį instrumentą namo ir, išmokęs juo groti, sukūrė dainą You Are My Best Friend. Muzikantas šią dainą skyrė savo žmonai Veronikai. Tai buvo antrasis Queen singlas, kuriam buvo nufilmuotas vaizdo klipas. Čia Queen ir You Are My Best Friend.

0: Klasikinio roko legendos.
1: Iki šiol tebesiginčijama dėl tikrosios amerikiečių heavy metalo grupės Wasp pavadinimo reikšmės. Tai vieni ilgiausiai gyvuojančių šok roko įvaizdį išlaikiusių atlikėjų, rengiantis įspūdingus gyvus pasirodymus. Savo kūryboje kolektyvas nevengė aštrių tekstų, dėl ko nemažai jų dainų pateko cenzūros akiratin. Jie pardavė virš 12 milijonų albumų ir yra viena sėkmingiausių vakarinės JAV pakrantės regiono komandų. 1984 metais išleistas debiutinis Wasp albumas šiandien įvardinamas kaip ir pati grupė – Wasp. Jis išskirtinis tuo, kad buvo žinomi net trys jos pavadinimai. Vinilo plokštelė vadinosi Winged Assassins, o kasetinio įrašo pavadinimas sutapo su pirmąja šio albumo daina – I Wanna Be Somebody. Ji yra sėkmingiausia šio albumo grupės gerbėjų pripažįstamo vienu geriausiu visoje jos diskografijoje kūrinys ir vienas pagrindinių grupės hitų. Daina I Wanna Be Somebody tapo mėgiamų kaverių kūrėjų taikiniu. Jos kaverius sukūrė gerai žinomos metalo grupės Sentenced, Catamania, Witchery, Gates of Ishtar. Girdėsime pačios Wasp atliekamą dainą I Wanna Be Somebody.

0: Ficino, Rocco, Legendos.
1: Britų roko korifėjai Led Zeppelin iki šių dienų yra vieni didžiausių įkvėpėjų daugeliu jaunosios kartos roko muzikantų ir grupių. Šį kartą klasikinių roko dainų būryje sutinkame grupės hitą Houses of the Holy, kurį rasite 1975-aisiais išleistame Led Zeppelin albume Physical Graffiti. Galima teikti, kad šio kūrinio Led Zeppelin išreiškia pagarbą visoms arenoms, stadionams, klubams ir kitoms vietoms, kuriuose grupė yra tekę koncertuoti. Keista, tačiau nepaisant to, Led Zeppelin šios dainos nėra atlikę jokiame savo koncerte. Kita įdomi detalė, šio kūrinio taip pat nerasite ir prieš tai išleistame grupės albume, kuris vadinasi taip pat kaip ir ši daina Houses of the Holy. Pradžioje buvo planuojama, kad ši daina taps tituliniu pastarojo albumo kūriniu, tačiau vėliau grupė nusprendė, kad ji netinka. Atėjus laikui išleisti albumą Physical Graffiti, ši daina buvo tokioje stadijoje, kad jos nereikėjo nei iš naujo perrašyti, nei produsuoti, nei miksuoti. Užteko tiesiog įtraukti į albumą ir darbas buvo baigtas.

Sveiki! Išgirdę žodį parduotuvė, ko gero, kiekvienas pagalvojame apie skirtingus dalykus. Vieniems į galvą pirmiausia šauna maisto produktų pavadinimai, kiti masto apie naujus drabužius ar kosmetiką. Bet kuriuo atveju žodžiai, kuriuos vartojame kalbėdami apie apsipirkinėjimą, sutampa. Tad laida aiškiai gražiai lietuviškai ir papasakos, kurių iš jų vertėtų vengti. Pirmiausiai įvairiausio žodžio parduotuvė atmainos. Marketas, kromas, univermagas, hipermarketas, outletas, e-shopas. Visi jie nevartotinos svetimybės. Žodžius marketas ir kromas reikėtų keisti paprastai – parduotuvė. Taip pat taisyklingas žodis yra krautuvė. Tiesa, jis dažniausiai vartojamas vyresnių žmonių ar kalbant apie nedidelės kaimų ir miestelių parduotuvės. Univermagą reikėtų vadinti universalinė parduotuvė. Jeigu parduotuvė labai didelė, ją įprasta vadinti hipermarketu. Visgi nepriklausomai nuo to kelių iksų ar kokio ploto toji parduotuvė, tai paprasčiausiai prekybos centras. Šiandien vis populiaresni vadinamieji outletai – tai parduotuvės, kuriuose prekiaujama garsių prekių ženklų prekėmis mažesnėmis kainomis. Kitaip tariant, visą tai išparduodama. Taigi vietoj žodžio outletas ir reikėtų sakyti – išparduotuvė. Jeigu apsipirkinėjame internetu, ko gero dažniausiai sakome e-shopas. Tačiau šis žodis itin paprastai verčiamas į lietuvių kalbą. Tad ir sakykime – elektroninė arba internetinė parduotuvė. Galime ir trumpinti – e-parduotuvė. Specifinės tik oro uostos esančios parduotuvės duty free. Ten galima įsigyti prekių neapmokestintų muitų. Angliškas jų pavadinimas duty free tai reiškia. Tad reikia šį žodžių junginį išversti – neapmuitintų prekių parduotuvė. Ir dar apie bene svarbiausią visų parduotuvių atributą – kainą. Ji negali būti nei pigi, nei brangi. Šie žodžiai vartojami kalbant apie tai, kas perkama ar parduodama. Kaina gali būti didelė, aukšta arba maža, žema. Pavyzdžiui, laikrodis per brangus arba laikrodžio kaina per didelė. Kainas taip pat reikėtų nepabranginti ar atpikinti, o pakelti, padidinti arba nuleisti, sumažinti. Taigi taisyklingai sakoma, kai kurios parduotuvės mėsą buvo šiek tiek atpikinusios, dabar vėl pabrangino. Kainas buvo sumažinusios, dabar vėl padidino. O laida aiškiai gražiai lietuviškai linki, kad kainos būtų kuo mažesnės, o kalba kuo taisyklingesnė.

Klasikinio roko legendos. Legendinė Anglijos grupė The Beatles kažkada suvienijo muzikos įžymybės, kurios vėliau pagarsėjo ir individualia veikla. Po Beatles išsiskirstimo boso gitaristas Paulas McCartney su žmona Linda 1971 metais subūrė dešimtmetį gyvavusią ir nemažo populiarumo sulaukusią grupę Wings. 1974 metais jie išleido albumą Band on the Run, kurios titulinė daina tapo milijoniniu tiražu parduotu singlu, ilgai karaliavo Europos ir Amerikos hitų viršūnėse, o vėliau pateko į du geriausių Wings kūrinių rinkinius. Šią kompoziciją sudaro trys skirtingos dalys, kurias sieja bendra tematika – gaujos įkalinimas ir jos pabėgimas iš kalėjimo. Tai švelni ir melodinga pradžia, poproko skambesio vidurinioji dalis, kurioje talkina buvęs The Beatles laikų bendražygis George'as Harrisonas ir duoklė roko muzikai atiduodanti pabaiga. Buvo įrašyta ir trumpesnė šio kūrinio versija. Daina Band on the Run sulaukė nemažo coverių, kurie jų dėmesio, įskaitant ir pačios grupės Wings narį Danny Lane, kuris 2007 metais ją įtraukė į savo solo albumą. Kompozicijos populiarumą apvainikavo vaizdo klipas, kuriame be Wings laikų fotografijų sumontuota ir grupės The Beatles nuotraukų vinjetė. Čia grupės Wings atliekamas mega hitas Band on the Run.